0: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnite, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
1: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
2: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا سوال نہیں پوچھنا اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں میں ہوں آزاد اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے تو بات کیجیے کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے اونلی آن انسپائر ایف ایم
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 1:30.
4: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by the world-famous Qari Mishari Rashid Ali Fasi from Kuwait.
5: A'udhu billahi minash shaytan.

کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی باغ اور چشمے۔

اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ تو خدا سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو۔

صالح نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے۔

0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے.
1: كذبت قوم لوط المرسلين
0: اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا.

0: جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟
1: انی لکم رسول امین،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں،
1: فاتقوا اللہ،
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو؟

اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔

0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے.
1: كذب أصحاب الأيكة المرسلين
0: اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا.

0: جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟
1: انی لکم رسول امین،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔

0: دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو.
1: وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ
0: اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو.

0: اور ارقا بھی فصیح عربی زبان میں کیا ہے.
1: وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ
0: اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے.

وہ ان پر ناگہاں آ واقع ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی؟ تو کیا یہ ہمارے آپ کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟

0: تاکہ نصیحت کر دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں۔
1: وما تنزلت به الشیاطین،
0: اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے۔

تو خدا کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا. اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو.

0: پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں۔
1: وتوکل علی العزیز الرحیم،
0: اور خدا غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو۔

0: جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے.
1: وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ
0: اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی.
1: إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے.
1: هَلْ أُنَبِّئُ

0: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
1: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت، حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
3: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt. With Urdu translation.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
5: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور خدا کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔

0: تاسین، یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔
1: ہدی و بشرا للمؤمنین،
0: مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔

جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو،

جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور خدا جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے۔

اور اپنی لاٹھی ڈال دو، جب اسے دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ حکم ہوا کہ موسیٰ ڈرو مت، ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔

اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید نکلے گا ان دو معجزوں کے ساتھ جو نو معجزوں میں داخل ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں۔

بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا، لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے، سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔

اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا اور انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔

0: de.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔

ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آموجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔

میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے.

میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، پس وہ رستے پر نہیں آتے۔

اور نہیں سمجھتے کہ خدا کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟

وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں۔

وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں، اور حکم آپ کے اختیار ہے، تو جو حکم دیجئے گا اس کے معال پر نظر کر لیجئے گا۔

اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔

0: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnite, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
1: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
2: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے, محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں. تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
3: ایوری فرائیڈے ایٹ 11 AM.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 5 o'clock.
5: Assalamu alaikum. It's now time for the beautiful recitation of the Holy Quran with English translation by Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais and Sheikh Saud.

0: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: اعتدال حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی۔ آئیے اور سنیے حق کی آواز۔ میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، سناؤں گا آپ کو پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز، ہر سوموار 11 بجے سے 12 بجے تک، اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 7.

0: بھیجیں دور اور کریں قافلہ سالار کی باتیں.
1: From the heart of Bedfordshire in Luton, you are listening to Inspire FM on 105.1 FM.

0: آمنوا منهم أجرهم فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
1: ان کے بعد پے در پے ہم نے اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رحمانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. ترس اور رحم ڈال دیا،
2: اصل الفاظ ہیں رافت اور رحمت، یہ دونوں لفظ قریب قریب ہم معنی ہیں مگر جب یہ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں تو رافت سے مراد وہ رقیق القلبی ہوتی ہے جو کسی کو تکلیف و مصیبت میں دیکھ کر ایک شخص کے دل میں پیدا ہو، اور رحمت سے مراد وہ جذبہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ اس کی مدد کی کوشش کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نہایت رقیق القلب اور خلق خدا کے لیے رحیم و شفیق تھے، اس لیے ان کی سیرت کا یہ اثر ان کے پیرووں میں سرایت کر گیا کہ وہ اللہ کے بندوں پر ترس کھاتے تھے اور ہمدردی کے ساتھ ان کی خدمت کرتے تھے.
1: رہبانیت،
2: اس کا تلفظ رہبانیت بھی کیا جاتا ہے اور رہبانیت بھی، اس کا مادہ رہب ہے جس کے معنی خوف ہیں. رہبانیت کا مطلب ہے مسلک خوف زدگی، اور رہبانیت کے معنی ہیں مسلک خوف زدگان. اصطلاحاً اس سے مراد ہے کسی شخص کا خوف کی بنا پر، قطع نظر اس سے کہ وہ کسی کے ظلم کا خوف ہو یا دنیا کے فتنوں کا خوف یا اپنے نفس کی کمزوریوں کا خوف، تارک دنیا بن جانا اور دنیاوی زندگی سے بھاگ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ لینا یا گوشہ ہائے عزلت میں جا بیٹھنا.
1: بدعت نکالی،
2: اصل الفاظ ہیں الا ابتغاء رضوان اللہ. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہم نے ان پر اس رہبانیت کو فرض نہیں کیا تھا بلکہ جو چیز ان پر فرض کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرا مطلب یہ کہ یہ رہبانیت ہماری فرض کی ہوئی نہ تھی بلکہ اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے اسے خود اپنے اوپر فرض کر لیا تھا. دونوں صورتوں میں یہ آیت اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ رہبانیت ایک غیر اسلامی چیز ہے اور یہ کبھی دین حق میں شامل نہیں رہی ہے. یہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، یعنی اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں. مسند احمد. ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا رہبانیت ہذہ الامہ الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے. مسند احمد، مسند ابی یعلی. یعنی اس امت کے لیے روحانی ترقی کا راستہ ترک دنیا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اور یہ امت فتنوں سے ڈر کر جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نہیں بھاگتی بلکہ راہ خدا میں جہاد کر کے ان کا مقابلہ کرتی ہے. بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ صحابہ میں سے ایک صاحب نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہ کروں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہ کروں گا اور عورت سے کوئی واسطہ نہ رکھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی تو فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہو لیکنی اصومو وافطرو واصلی وارقدو واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا اور اس سے تقویٰ کرتا ہوں مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا تشددوا علی انفسکم ویشدد اللہ علیکم فإن قوما شددوا افشد اللہ علیہم فتلک بقایاہم فی الصوامع والدیار. یعنی اپنے اوپر سختی نہ کرو کہ اللہ تم پر سختی کرے. ایک گروہ نے یہی تشدد اختیار کیا تھا تو اللہ نے بھی پھر اسے سخت پکڑا، دیکھ لو وہ ان کے بقایا راہب خانوں اور کنیسوں میں موجود ہیں۔ ابو داؤد۔
1: اسے ادا نہ کیا،
2: یعنی وہ دوہری غلطی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک غلطی یہ کہ اپنے اوپر وہ پابندیاں عائد کیں جن کا اللہ نے کوئی حکم نہ دیا تھا، اور دوسری غلطی یہ کہ جن پابندیوں کو اپنے نزدیک اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھ کر خود اپنے اوپر عائد کر بیٹھے تھے ان کا حق ادا نہ کیا، اور وہ حرکتیں کیں جن سے اللہ کی خوشنودی کے بجائے الٹا اس کا غضب مول لے بیٹھے۔ اس مقام کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ایک نظر مسیحی رہبانیت کی تاریخ پر ڈال لینی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 200 سال تک عیسائی کلیسا رہبانیت سے ناآشنا تھا، مگر ابتدائی سے مسیحیت میں اس کے جراثیم پائے جاتے تھے اور وہ تخیلات اس کے اندر موجود تھے جو اس چیز کو جنم دیتے ہیں۔ ترک و تجرید کو اخلاقی آئیڈیل قرار دینا اور درویشانہ زندگی کو شادی بیاہ اور دنیاوی کاروبار کی زندگی کے مقابلے میں اعلیٰ و افضل سمجھنا ہی رہبانیت کی بنیاد ہے، اور یہ دونوں چیزیں مسیحیت میں ابتدا سے موجود تھیں۔ خصوصیت کے ساتھ تجرد کو تقدس کا ہم معنی سمجھنے کی وجہ سے کلیسا میں مذہبی خدمات انجام دینے والوں کے لیے یہ بات ناپسندیدہ خیال کی جاتی تھی کہ وہ شادی کریں، بال بچوں والے ہوں اور خانہ داری کے بکھیڑوں میں پڑیں۔ اسی چیز نے تیسری صدی تک پہنچتے پہنچتے ایک فتنے کی شکل اختیار کر لی، اور رہبانیت ایک وبا کی طرح مسیحیت میں پھیلنی شروع ہوئی۔ تاریخی طور پر اس کے تین بڑے اسباب تھے۔ ایک یہ کہ قدیم مشرک سوسائٹی میں شہوانیت، بدکرداری اور دنیا پرستی جس شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، اس کا توڑ کرنے کے لیے عیسائی علماء نے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کے بجائے انتہا پسندی کی راہ اختیار کی۔ انہوں نے عفت پر اتنا زور دیا کہ عورت اور مرد کا تعلق بجائے خود نجس قرار پا گیا، خواہ وہ نکاحی کی صورت میں ہو۔ انہوں نے دنیا پرستی کے خلاف اتنی شدت برتی کہ آخر کار ایک دیندار آدمی کے لیے سرے سے کسی قسم کی املاک رکھنا ہی گناہ بن گیا، اور اخلاق کا معیار یہ ہو گیا کہ آدمی بالکل مفلس اور ہر لحاظ سے تارک دنیا ہو۔ اسی طرح مشرک سوسائٹی کی لذت پرستی کے جواب میں وہ اس انتہا پر جا پہنچے کہ ترک لذات، نفس کو مارنا اور خواہشات کا قلع قما کر دینا اخلاق کا مقصود بن گیا، اور طرح طرح کی ریاضتوں سے جسم کو اذیتیں دینا آدمی کی روحانیت کا کمال اور اس کا ثبوت سمجھا جانے لگا۔ دوسرے یہ کہ مسیحیت جب کامیابی کے دور میں داخل ہو کر عوام میں پھیلنی شروع ہوئی تو اپنے مذہب کی توسیع و اشاعت کے شوق میں کلیسا ہر اس برائی کو اپنے دائرے میں داخل کرتا چلا گیا جو عام لوگوں میں مقبول تھی۔ اولیاء پرستی نے قدیم معبودوں کی جگہ لے لی، ہورس اور آئسس کے مجسموں کی جگہ مسیح اور مریم کے بت پوجے جانے لگے، سیٹرنیلیا کی جگہ کرسمس کا تہوار منایا جانے لگا۔ قدیم زمانے کے تعویذ گنڈے، عملیات، پالگیری و غیب گوئی، جن بھوت بھگانے کے عمل سب عیسائی درویشوں نے شروع کر دیے۔ اسی طرح چونکہ عوام اس شخص کو خدا رسیدہ سمجھتے تھے جو گندا اور ننگا ہو اور کسی بھٹ یا کھوہ میں رہے، اس لیے عیسائی کلیسا میں ولایت کا یہی تصور مقبول ہو گیا، اور ایسے ہی لوگوں کی کرامتوں کے قصوں سے عیسائیوں کے ہاں تذکرۃ الاولیاء قسم کی کتابیں لبریز ہو گئیں۔ تیسرے یہ کہ عیسائیوں کے پاس دین کی سرحدیں متعین کرنے کے لیے کوئی مفصل شریعت اور کوئی واضح سنت موجود نہ تھی۔ شریعت موسوی کو وہ چھوڑ چکے تھے، اور تنہا انجیل کے اندر کوئی مکمل ہدایت نامہ نہ پایا جاتا تھا۔ اس لیے مسیح علماء کچھ باہر کے فلسفوں اور طور طریقوں سے متاثر ہو کر اور کچھ خود اپنے رجحانات کی بنا پر طرح طرح کی بدعتیں دین میں داخل کرتے چلے گئے۔ رہبانیت بھی انہی بدعتوں میں سے ایک تھی۔ مسیح مذہب کے علماء اور ائمہ نے اس کا فلسفہ اور اس کا طریقہ کار بدھ مذہب کے بھکشوؤں سے، ہندو جوگیوں اور سنیاسیوں سے، قدیم مصری فقراء یعنی اینکورائٹس سے، ایران کے مانویوں سے، اور افلاطون افلاطینوس کے پیرو اشراقیوں سے عکس کیا، اور اسی کو تزکیہ نفس کا طریقہ، روحانی ترقی کا ذریعہ اور تقرب اللہ کا وسیلہ قرار دے لیا۔ اس غلطی کے مرتکب کوئی معمولی درجے کے لوگ نہ تھے۔ تیسری صدی سے ساتویں صدی عیسوی یعنی نزول قرآن کے زمانے تک جو لوگ مشرق اور مغرب میں مسیحیت کے اکابر علماء، بزرگ ترین پیشوا اور امام مانے جاتے ہیں، سینٹ اتھاناسیوس، سینٹ باسل، سینٹ گریگوری، نازیا نزین، سینٹ کرائسوسٹم، سینٹ ایمروز، سینٹ جیروم، سینٹ آگسٹائن، سینٹ بینیڈکٹ، گریگوری اعظم، سب کے سب خود راہب اور رہبانیت کے زبردست علمبردار تھے۔ انہی کی کوششوں سے کلیسا میں رہبانیت نے رواج پایا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں میں رہبانیت کا آغاز مصر سے ہوا۔ اس کا بانی سینٹ اینتھونی تھا جو 250 عیسوی میں پیدا ہوا اور 350 عیسوی میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اسے پہلا مسیح راہب قرار دیا جاتا ہے۔ اس نے فیوم کے علاقے میں پس پیئر کے مقام پر، جو اب دیر المیمون کے نام سے معروف ہے، پہلی خانقاہ قائم کی۔ اس کے بعد دوسری خانقاہ اس نے بحر احمر کے ساحل پر قائم کی، جسے اب دیر مار انتونیوس کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں میں رہبانیت کے بنیادی قواعد اسی کی تحریروں اور ہدایات سے ماخوذ ہیں۔ اس آغاز کے بعد یہ سلسلہ مصر میں سیلاب کی طرح پھیل گیا اور جگہ جگہ راہبوں اور راہبات کے لیے خانقاہیں قائم ہو گئیں، جن میں سے بعض میں 3,000-3,000 راہب بیک وقت رہتے تھے۔ سن 325 عیسوی میں مصر ہی کے اندر ایک اور مسیحی ولی پاخومیوس نمودار ہوا، جس نے 10 بڑی خانقاہیں راہبین اور راہبات کے لیے بنائیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شام و فلسطین اور افریقہ و یورپ کے مختلف ملکوں میں پھیلتا چلا گیا۔ کلیسائی نظام کو اول اس رہبانیت کے معاملے میں سخت الجھن سے سابقہ پیش آیا، کیونکہ وہ ترک دنیا اور تجرد اور غریبی و مفلسی کو روحانی زندگی کا آئیڈیل تو سمجھتا تھا، مگر راہبوں کی طرح شادی بیاہ اور اولاد پیدا کرنے اور ملکیت رکھنے کو گناہ بھی نہ ٹھہرا سکتا تھا۔ بالآخر سینٹ اتھاناسیوس متوفی 373 عیسوی، سینٹ باسل متوفی 379 عیسوی، سینٹ آگسٹائن متوفی 430 عیسوی اور گریگوری اعظم متوفی 609 عیسوی جیسے لوگوں کے اثر سے رہبانیت کے بہت سے قواعد چرچ کے نظام میں باقاعدہ داخل ہو گئے۔ اس راہبانہ بدعت کی چند خصوصیات تھیں جنہیں ہم اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، سخت ریاضتوں اور نت نئے طریقوں سے اپنے جسم کو اذیتیں دینا۔ اس معاملے میں ہر راہب دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ عیسائی اولیاء کے تذکروں میں ان لوگوں کے جو کمالات بیان کیے گئے ہیں وہ کچھ اس قسم کے ہیں۔ اسکندریہ کا سینٹ مکاریوس ہر وقت اپنے جسم پر 80 پاؤنڈ کا بوجھ اٹھائے رکھتا تھا۔ 6 مہینے تک وہ ایک دلدل میں سوتا رہا اور زہریلی مکھیاں اس کے برہنہ جسم کو کاٹتی رہیں۔ اس کے مرید سینٹ یوسیبیوس نے پیر سے بھی بڑھ کر ریاضت کی۔ وہ 150 پاؤنڈ کا بوجھ اٹھائے پھرتا تھا اور 3 سال تک ایک خشک کنویں میں پڑا رہا۔ سینٹ سابیوس صرف وہ مکئی کھاتا تھا جو مہینہ بھر پانی میں بھیگ کر بدبودار ہو جاتی تھی۔ سینٹ بیساریون 40 دن تک خاردار جھاڑیوں میں پڑا رہا اور 40 سال تک اس نے زمین کو پیٹھ نہیں لگائی۔ سینٹ پاخومیوس نے 15 سال اور ایک روایت کے مطابق 50 سال زمین کو پیٹھ لگائے بغیر گزار دیے۔ ایک ولی

سیمان کے قریب 60 فٹ بلند ایک ستون بنوایا جس کا بالائی حصہ صرف 3 فٹ کے گھیر میں تھا اور اوپر کٹہرا بنا دیا گیا تھا۔ اس ستون پر اس نے پورے 30 سال گزار دیے۔ دھوپ، بارش، سردی، گرمی سب اس پر سے گزرتی رہتی تھیں اور وہ کبھی ستون سے نہ اترتا تھا۔ اس کے مرید سیڑھی لگا کر اس کو کھانا پہنچاتے اور اس کی گندگی صاف کرتے تھے۔ پھر اس نے ایک رسی لے کر اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ لیا، یہاں تک کہ رسی اس کے گوشت میں پیوست ہو گئی۔ گوشت سڑ گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ جب کوئی کیڑا اس کے پھوڑوں سے گر جاتا تو وہ اسے اٹھا کر پھر پھوڑے ہی میں رکھ لیتا اور کہتا، کھا جو کچھ خدا نے تجھے دیا ہے۔ مسیحی عوام دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ جب وہ مرا تو مسیحی عوام کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ عیسائی ولی کی بہترین مثال تھا۔ اس دور کے عیسائی اولیاء کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ ایسی ہی مثالوں سے بھری پڑی ہیں۔ کسی ولی کی تعریف یہ تھی کہ 30 سال تک وہ بالکل خاموش رہا اور کبھی اسے بولتے نہ دیکھا گیا۔ کسی نے اپنے آپ کو ایک چٹان سے باندھ رکھا تھا۔ کوئی جنگلوں میں مارا مارا پھرتا اور گھاس پھونس کھا کر گزارا کرتا۔ کوئی بھاری بوجھ ہر وقت اٹھائے پھرتا۔ کوئی طوق و سلاسل سے اپنے اعضا جکڑے رکھتا۔ کچھ حضرات جانوروں کے بھٹوں یا خشک کنوؤں یا پرانی قبروں میں رہتے تھے، اور کچھ دوسرے بزرگ ہر وقت ننگے رہتے اور اپنا ستر اپنے لمبے لمبے بالوں سے چھپاتے اور زمین پر رینگ کر چلتے تھے۔ ایسے ہی ولیوں کی کرامات کے چرچے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی ہڈیاں خانقاہوں میں محفوظ رکھی جاتی تھیں۔ میں نے خود کوہ سینا کے نیچے سینٹ کیتھرائن کی خانقاہ میں ایسی ہڈیوں کی ایک پوری لائبریری سجی ہوئی دیکھی ہے، جس میں کہیں اولیاء کی کھوپڑیاں قرینے سے رکھی ہوئی تھیں، کہیں پاؤں کی ہڈیاں اور کہیں ہاتھوں کی ہڈیاں، اور ایک ولی کا تو پورا ڈھانچہ ہی شیشے کی ایک الماری میں رکھا ہوا تھا۔ نمبر 2، ان کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر وقت گندے رہتے اور صفائی سے سخت پرہیز کرتے تھے۔ نہانا یا جسم کو پانی لگانا ان کے نزدیک خدا پرستی کے خلاف تھا۔ جسم کی صفائی کو وہ روح کی نجاست سمجھتے تھے۔ سینٹ اتھاناسیوس بڑی عقیدت کے ساتھ سینٹ اینتھونی کی یہ خوبی بیان کرتا ہے کہ اس نے مرتے دم تک کبھی اپنے پاؤں نہیں دھوئے۔ سینٹ ابراہام جب سے داخل مسیحیت ہوا پورے 50 سال اس نے نہ منہ دھویا نہ پاؤں۔ ایک مشہور راہبہ کنواری سلویا نے عمر بھر اپنی انگلیوں کے سوا جسم کے کسی حصے کو پانی نہ لگنے دیا۔ ایک کانوینٹ کی 130 راہبات کی تعریف میں لکھا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے پاؤں نہیں دھوئے، اور غسل کا تو نام سن کر ہی ان کے بدن پر لرزہ چڑھ جاتا تھا۔ نمبر 3، اس رہبانیت نے ازدواجی زندگی کو عملاً بالکل حرام کر دیا اور نکاح کے رشتے کو کاٹ پھینکنے میں سخت بے دردی سے کام لیا۔ 4th اور 5th صدی کی تمام مذہبی تحریریں اس خیال سے بھری ہوئی ہیں کہ تجرد سب سے بڑی اخلاقی قدر ہے، اور عفت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی جنسی تعلق سے قطعی احتراز کرے، خواہ وہ میاں اور بیوی کا تعلق ہی کیوں نہ ہو۔ پاکیزہ روحانی زندگی کا کمال یہ سمجھا جاتا تھا کہ آدمی اپنے نفس کو بالکل مار دے اور اس میں جسمانی لذت کی کوئی خواہش تک باقی نہ چھوڑے۔ ان لوگوں کے نزدیک خواہش کو مار دینا اس لیے ضروری تھا کہ اس سے حیوانیت کو تقویت پہنچتی ہے۔ ان کے نزدیک لذت اور گناہ ہم معنی تھے، حتیٰ کہ مسرت بھی ان کی نگاہ میں خدا فراموشی کے مترادف تھی۔ سینٹ باسل ہنسنے اور مسکرانے تک کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ انہی تصورات کی بنا پر عورت اور مرد کے درمیان شادی کا تعلق ان کے ہاں قطعی نجس قرار پا گیا تھا۔ راہب کے لیے ضروری تھا کہ وہ شادی کرنا تو درکنار عورت کی شکل تک نہ دیکھے، اور اگر شادی شدہ ہو تو بیوی کو چھوڑ کر نکل جائے۔ مردوں کی طرح عورتوں کے دل میں بھی یہ بات بٹھائی گئی تھی کہ وہ اگر آسمانی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو ہمیشہ کنواری رہیں، اور شادی شدہ ہوں تو اپنے شوہروں سے الگ ہو جائیں۔ سینٹ جیروم جیسا ممتاز مسیح عالم کہتا ہے کہ جو عورت مسیح کی خاطر راہبہ بن کر ساری عمر کنواری رہے وہ مسیح کی دلہن ہے، اور اس عورت کی ماں کو خدا یعنی مسیح کی ساس یعنی مدر ان لا آف گاڈ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ایک اور مقام پر سینٹ جیروم کہتا ہے کہ عفت کی کلہاڑی سے ازدواجی تعلق کی لکڑی کو کاٹ پھینکنا سالک کا اولین کام ہے۔ ان تعلیمات کی وجہ سے مذہبی جذبہ طاری ہونے کے بعد ایک مسیحی مرد یا ایک مسیحی عورت پر اس کا پہلا اثر یہ ہوتا تھا
کہ اس کی

0: خوشگوار ازدواجی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی تھی، اور چونکہ مسیحیت میں طلاق و تفریق کا راستہ بند تھا، اس لیے نکاح کے رشتے میں رہتے ہوئے میاں اور بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے تھے۔ سینٹ نائلس دو بچوں کا باپ تھا۔ جب اس پر رہبانیت کا دورہ پڑا تو اس کی بیوی روتی رہ گئی اور وہ اس سے الگ ہو گیا۔ سینٹ امون نے شادی کی پہلی رات ہی اپنی دلہن کو ازدواجی تعلق کی نجاست پر واز سنایا، اور دونوں نے بالاتفاق طے کر لیا کہ جیتے جی ایک دوسرے سے الگ رہیں گے۔ سینٹ ابراہم شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی کو چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ یہی حرکت سینٹ الیکسس نے کی۔ اس طرح کے واقعات سے عیسائی اولیاء کے تذکرے بھرے پڑے ہیں۔ کلیسا کا نظام تین صدیوں تک اپنے حدود میں ان انتہا پسندانہ تصورات کی کسی نہ کسی طرح مزاحمت کرتا رہا۔ اس زمانے میں ایک پادری کے لیے مجرد ہونا لازم نہ تھا، اگر اس نے پادری کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے شادی کر رکھی ہو تو وہ بیوی کے ساتھ رہ سکتا تھا، البتہ تقرر کے بعد شادی کرنا اس کے لیے ممنوع تھا۔ نیز کسی ایسے شخص کو پادری مقرر نہیں کیا جا سکتا تھا جس نے کسی بیوہ یا متعلقہ سے شادی کی ہو، یا جس کی دو بیویاں ہوں، یا جس کے گھر میں لونڈی ہو۔ رفتہ رفتہ چوتھی صدی میں یہ خیال پوری طرح زور پکڑ گیا کہ جو شخص کلیسا میں مذہبی خدمات انجام دیتا ہو اس کے لیے شادی شدہ ہونا بڑی گھناؤنی بات ہے۔ سن 362 کی گنگرا کونسل یعنی کونسل آف گنگرا آخری مجلس تھی جس میں اس طرح کے خیالات کو خلاف مذہب ٹھہرایا گیا، مگر اس کے تھوڑی ہی مدت بعد سن 386 کی رومن سینارڈ نے تمام پادریوں کو مشورہ دیا کہ وہ ازدواجی تعلقات سے کنارہ کش رہیں، اور دوسرے سال پوپ سائریکیس نے حکم دے دیا کہ جو پادری شادی کرے یا شادی شدہ ہونے کی صورت میں اپنی بیوی سے تعلق رکھے اس کو منصب سے معزول کر دیا جائے۔ سینٹ جیروم، سینٹ ایمبروز اور سینٹ آگسٹائن جیسے اکابر علماء نے بڑے زور شور سے اس فیصلے کی حمایت کی، اور تھوڑی سی مزاحمت کے بعد مغربی کلیسا میں یہ پوری شدت کے ساتھ نافذ ہو گیا۔ اس دور میں متعدد کونسلیں ان شکایات پر غور کرنے کے لیے منعقد ہوئیں کہ جو لوگ پہلے سے شادی شدہ تھے وہ مذہبی خدمات پر مقرر ہونے کے بعد بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے ہیں۔ آخر کار ان کی اصلاح کے لیے یہ قواعد بنائے گئے کہ وہ کھلے مقامات پر سوئیں، اپنی بیویوں سے کبھی علیحدگی میں نہ ملیں، اور ان کی ملاقات کے وقت کم از کم دو آدمی موجود ہوں۔ سینٹ گریگوری ایک پادری کی تعریف میں لکھتا ہے کہ 40 سال تک وہ اپنی بیوی سے الگ رہا، حتیٰ کہ مرتے وقت جب اس کی بیوی اس کے قریب گئی تو اس نے کہا، عورت دور ہٹ جا۔ نمبر 4، سب سے زیادہ دردناک باب اس رہبانیت کا یہ ہے کہ اس نے ماں باپ، بھائی بہنوں اور اولاد تک سے آدمی کا رشتہ کاٹ دیا۔ مسیحی ولیوں کی نگاہ میں بیٹے کے لیے ماں باپ کی محبت، بھائی کے لیے بھائی بہنوں کی محبت اور باپ کے لیے اولاد کی محبت بھی ایک گناہ تھی۔ ان کے نزدیک روحانی ترقی کے لیے یہ ناگزیر تھا کہ آدمی ان سارے تعلقات کو توڑ دے۔ مسیحی اولیاء کے تذکروں میں اس کے ایسے ایسے دلدوز واقعات ملتے ہیں جنہیں پڑھ کر انسان کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک راہب ایواگریس سالہ سال سے صحرا میں ریاضتیں کر رہا تھا۔ ایک روز یکایک اس کے پاس اس کی ماں اور اس کے باپ کے خطوط پہنچے جو برسوں سے اس کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں ان خطوں کو پڑھ کر اس کے دل میں انسانی محبت کے جذبات نہ جاگ اٹھیں۔ اس نے ان کو کھولے بغیر فوراً آگ میں جھونک دیا۔ سینٹ تھیوڈورس کی ماں اور بہن بہت سے پادریوں کے سفارشی خطوط لے کر اس کی خانقاہ میں پہنچیں جس میں وہ مقیم تھا، اور خواہش کی کہ وہ صرف ایک نظر بیٹے اور بھائی کو دیکھ لیں، مگر اس نے ان کے سامنے آنے تک سے انکار کر دیا۔ سینٹ مارکس کی ماں اس سے ملنے کے لیے اس کی خانقاہ میں گئی اور خانقاہ کے شیخ یعنی ایبٹ کی خوش آمدیں کر کے اس کو راضی کیا کہ وہ بیٹے کو ماں کے سامنے آنے کا حکم دے، مگر بیٹا کسی طرح ماں سے نہ ملنا چاہتا تھا۔ آخر کار اس نے شیخ کے حکم کی تعمیل اس طرح کی کہ بھیس بدل کر ماں کے سامنے گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس طرح نہ ماں نے بیٹے کو پہچانا، نہ بیٹے نے ماں کی شکل دیکھی۔ ایک اور ولی سینٹ پویمن اور اس کے 6 بھائی مصر کی ایک صحرائی خانقاہ میں رہتے تھے برسوں بعد ان کی بوڑھی ماں کو ان کا پتہ معلوم ہوا اور وہ ان سے ملنے کے لیے وہاں پہنچی۔
1: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
2: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔ انسپائر 105.1 ایف ایم۔
3: The zakat is an annual charge of 2.5% on any surplus wealth. The word zakat can be defined as purification and growth. It allows an individual to achieve balance and encourages new growth. The principle of knowing that all things belong to God encourages the purification of wealth and the growth of blessings. Zakat is obligatory on all Muslims who are able to do so. It is the personal responsibility of each Muslim to ease the economic hardship of others and to strive towards eliminating inequality in society. Zakat consists of spending a portion of one's wealth for the benefit of the poor and needy.
4: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
5: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
6: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
7: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے، جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ یو کے آفس 03001234@court.org.uk۔
8: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
9: But
8: it costs £10 per inch.
9: And that's too expensive.
8: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
9: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
10: Details, click on inspirefm.org, then advertise.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
12: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf عظیم سرور کی آواز میں ہے۔ تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
13: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
12: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
13: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
12: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
0: بیٹے ماں کو دور سے دیکھتے ہی بھاگ کر اپنے حجرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ ماں باہر بیٹھ کر رونے لگی اور اس نے چیخ چیخ کر کہا، میں اس بڑھاپے میں اتنی دور چل کر صرف تمہیں دیکھنے آئی ہوں، تمہارا کیا نقصان ہوگا اگر میں تمہاری شکلیں دیکھ لوں؟ کیا میں تمہاری ماں نہیں ہوں؟ مگر ان ولیوں نے دروازہ نہ کھولا اور ماں سے کہہ دیا کہ ہم تجھ سے خدا کے ہاں ملیں گے۔ اس سے بھی زیادہ دردناک قصہ سینٹ سیمیون اسٹائلائٹس کا ہے، جو ماں باپ کو چھوڑ کر 27 سال غائب رہا۔ باپ اس کے غم میں مر گیا، ماں زندہ تھی۔ بیٹی کی ولایت کے چرچے جب دور و نزدیک پھیل گئے تو اس کو پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے۔ بیچاری اس سے ملنے کے لیے اس کی خانقاہ پر پہنچی، مگر وہاں کسی عورت کو داخلے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے لاکھ منت سماجت کی کہ بیٹا یا تو اسے اندر بلا لے یا باہر نکل کر اسے اپنی صورت دکھا دے، مگر اس ولی اللہ نے صاف انکار کر دیا۔ 3 رات اور 3 دن وہ خانقاہ کے دروازے پر پڑی رہی اور آخر کار وہیں لیٹ کر اس نے جان دے دی۔ تب ولی صاحب نکل کر آئے، ماں کی لاش پر آنسو بہائے اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ ایسی بے دردی ان ولیوں نے بہنوں کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ برتی۔ ایک شخص میوٹیس کا قصہ لکھا ہے کہ وہ خوشحال آدمی تھا، یکایک اس پر مذہبی جذبہ طاری ہوا اور وہ اپنے 8 سال کے اکلوتے بیٹے کو لے کر ایک خانقاہ میں جا پہنچا۔ وہاں اس کی روحانی ترقی کے لیے ضروری تھا کہ وہ بیٹے کی محبت دل سے نکال دے، اس لیے پہلے تو بیٹے کو اس سے جدا کر دیا گیا، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک مدت تک طرح طرح کی سختیاں اس معصوم بچے پر کی جاتی رہیں اور وہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ پھر خانقاہ کے شیخ نے اسے حکم دیا کہ اسے لے جا کر اپنے ہاتھ سے دریا میں پھینک دے۔ جب وہ اس حکم کی تعمیل کے لیے بھی تیار ہو گیا تو عین اس وقت راہبوں نے بچے کی جان بچائی جب وہ اسے دریا میں پھینکنے لگا تھا۔ اس کے بعد تسلیم کر لیا گیا کہ وہ واقعی مرتبہ ولایت کو پہنچ گیا ہے۔ مسیحی رہبانیت کا نقطہ نظر ان معاملات میں یہ تھا کہ جو شخص خدا کی محبت چاہتا ہو اسے انسانی محبت کی وہ ساری زنجیریں کاٹ دینی چاہیے جو دنیا میں اس کو اپنے والدین، بھائی بہنوں اور بال بچوں کے ساتھ باندھتی ہیں۔ سینٹ جیروم کہتا ہے کہ اگرچہ تیرا بھتیجا تیرے گلے میں باہیں ڈال کر تجھ سے لپٹے، اگرچہ تیری ماں اپنے دودھ کا واسطہ دے کر تجھے روکے، اگرچہ تیرا باپ تجھے روکنے کے لیے تیرے آگے لیٹ جائے، پھر بھی تو سب کو چھوڑ کر اور باپ کے جسم کو روند کر ایک آنسو بہائے بغیر صلیب کے جھنڈے کی طرف دوڑ جا۔ اس معاملے میں بے رحمی ہی تقویٰ ہے۔ سینٹ گریگوری لکھتا ہے کہ ایک نوجوان راہب ماں باپ کی محبت دل سے نہ نکال سکا اور ایک رات چپکے سے بھاگ کر ان سے مل آیا۔ خدا نے اس قصور کی سزا اسے یہ دی کہ خانقاہ واپس پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ اس کی لاش زمین میں دفن کی گئی تو زمین نے اسے قبول نہ کیا، بار بار قبر میں ڈالا جاتا اور زمین اسے نکال کر پھینک دیتی۔ آخر کار سینٹ بینیڈکٹ نے اس کے سینے پر تبرک رکھا، تب قبر نے اسے قبول کیا۔ ایک راہبہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مرنے کے بعد 3 دن عذاب میں اس لیے مبتلا رہی کہ وہ اپنی ماں کی محبت دل سے نہ نکال سکی تھی۔ ایک ولی کی تعریف میں لکھا ہے کہ اس نے کبھی اپنے رشتہ داروں کے سوا کسی کے ساتھ بے دردی نہیں برتی۔ نمبر 5، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ بے رحمی، سنگ دلی اور قساوت برتنے کی جو مشق یہ لوگ کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کے انسانی جذبات مر جاتے تھے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ جن لوگوں سے انہیں مذہبی اختلاف ہوتا تھا ان کے مقابلے میں یہ ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے تھے۔ 4th صدی تک پہنچتے پہنچتے مسیحیت میں 80-90 فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ سینٹ آگسٹائن نے اپنے زمانے میں 88 فرقے گنائے ہیں۔ یہ فرقے ایک دوسرے کے خلاف سخت نفرت رکھتے تھے، اس نفرت کی آگ کو بھڑکانے والے بھی راہب ہی تھے، اور اس آگ میں مخالف گروہوں کو جلا کر خاک کر دینے کی کوششوں میں بھی راہب ہی پیش پیش ہوتے تھے۔ اسکندریہ اس فرقے وارانہ کشمکش کا ایک بڑا اکھاڑا تھا۔ وہاں پہلے ایرین فرقے کے بشپ نے اتھاناسیوس کی پارٹی پر حملہ کیا، اس کی خانقاہوں سے کنواری راہبات پکڑ پکڑ کر نکالی گئیں، ان کو ننگا کر کے خاردار شاخوں سے پیٹا گیا اور ان کے جسم پر داغ لگائے گئے تاکہ وہ اپنے عقیدے سے توبہ کر لیں۔ پھر جب مصر میں کیتھولک گروہ کو غلبہ حاصل ہوا تو اس نے ایرین فرقے کے خلاف یہی سب کچھ کیا، حتیٰ کہ غالب خیال یہ ہے کہ خود ایریس کو بھی زہر دے کر مار دیا گیا۔ اسی اسکندریہ میں ایک مرتبہ سینٹ سائرل کے مرید راہبوں نے ہنگامہ عظیم برپا کیا، یہاں تک کہ مخالف فرقے کی ایک راہبہ کو پکڑ کر اپنے کلیسا میں لے گئے، اسے قتل کیا، اس کی لاش کی بوٹی بوٹی نوچ ڈالی اور پھر اسے آگ میں جھونک دیا۔ روم کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا۔ سن 366 میں پوپ لائبیریس کی وفات پر دو گروہوں نے پاپائی کے لیے اپنے اپنے امیدوار کھڑے کیے، دونوں کے درمیان سخت خونریزی ہوئی، حتیٰ کہ ایک دن میں صرف ایک چرچ سے 137 لاشیں نکالی گئیں۔ نمبر 6، اس ترک و تجرید اور فقر و درویشی کے ساتھ دولت دنیا سمیٹنے میں بھی کمی نہ کی گئی۔ پانچویں صدی کے آغاز ہی میں حالت یہ ہو چکی تھی کہ روم کا بشپ بادشاہوں کی طرح اپنے محل میں رہتا تھا، اور اس کی سواری جب شہر میں نکلتی تھی تو اس کے ٹھاٹ باٹ قیصر کی سواری سے کم نہ ہوتے تھے۔ سینٹ جیروم اپنے زمانے یعنی چوتھی صدی کے آخری دور میں شکایت کرتا ہے کہ بہت سے بشپوں کی دعوتیں اپنی شان میں گورنروں کی دعوتوں کو شرماتی ہیں، خانقاہوں اور کنیسوں کی طرف دولت کا یہ بہاؤ ساتویں صدی یعنی نزول قرآن کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے سیلاب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ یہ بات عوام کے ذہن نشین کرا دی گئی تھی کہ جس کسی سے کوئی گناہ عظیم سرزد ہو جائے، اس کی بخشش کسی نہ کسی ولی کی درگاہ پر نذرانہ چڑھانے یا کسی خانقاہ یا چرچ کو بھینٹ دینے ہی سے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد وہی دنیا راہبوں کے قدموں میں آ رہی جس سے فرار ان کا ترہ امتیاز تھا۔ خاص طور پر جو چیز اس تنزل کی موجب ہوئی وہ یہ تھی کہ راہبوں کی غیر معمولی ریاضتیں اور ان کی نفس کشی کے کمالات دیکھ کر جب عوام میں ان کے لیے بے پناہ عقیدت پیدا ہو گئی تو بہت سے دنیا پرست لوگ لباس درویشی پہن کر راہبوں کے گروہ میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے ترک دنیا کے بھیس میں جلب دنیا کا کاروبار ایسا چمکایا کہ بڑے بڑے طالبین دنیا ان سے مات کھا گئے۔ 7، عفت کے معاملے میں بھی فطرت سے لڑ کر رہبانیت نے بارہا شکست کھائی، اور جب شکست کھائی تو بری طرح کھائی۔ خانقاہوں میں نفس کشی کی کچھ مشقیں ایسی بھی تھیں جن میں راہب اور راہبات مل کر ایک ہی جگہ رہتے تھے، اور بسا اوقات ذرا زیادہ مشق کرنے کے لیے ایک ہی بستر پر رات گزارتے تھے۔ مشہور راہب سینٹ ایواگریس بڑی تعریف کے ساتھ فلسطین کے ان راہبوں کے ضبط نفس کا ذکر کرتا ہے جو اپنے جذبات پر اتنا قابو پا گئے تھے کہ عورتوں کے ساتھ یکجا غسل کرتے تھے، اور ان کی دید سے، ان کے لمس سے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ ہم آغوشی سے بھی ان کے اوپر فطرت غلبہ نہ پاتی تھی۔ غسل اگرچہ رہبانیت میں سخت ناپسندیدہ تھا، مگر نفس کشی کی مشق کے لیے اس طرح کے غسل بھی کر لیے جاتے تھے۔ آخر کار اسی فلسطین کے متعلق نیسا کا سینٹ گریگوری متوفی سن 396 لکھتا ہے کہ وہ بد کرداری کا اڈا بن گیا ہے۔ انسانی فطرت کبھی ان لوگوں سے انتقام لیے بغیر نہیں رہتی جو اس سے جنگ کریں۔ ربانیت اس سے لڑ کر بالآخر بد اخلاقی کے جس گڑھے میں جا گری اس کی داستان آٹھویں صدی سے گیارہویں صدی عیسوی تک کی مذہبی تاریخ کا بدنما ترین داغ ہے۔ دسویں صدی کا ایک اطالوی بشپ لکھتا ہے کہ اگر چرچ میں مذہبی خدمات انجام دینے والوں کے خلاف بد چلنی کی سزائیں نافذ کرنے کا قانون عملاً جاری کر دیا جائے تو لڑکوں کے سوا کوئی سزا سے نہ بچ سکے گا، اور اگر حرامی بچوں کو بھی مذہبی خدمات سے الگ کر دینے کا قاعدہ نافذ کیا جائے تو شاید چرچ کے خادموں میں کوئی لڑکا تک باقی نہ رہے۔ قرون متوسطہ کے مصنفین کی کتابیں ان شکایتوں سے بھری ہوئی ہیں کہ راہبات کی خانقاہیں بد اخلاقی کے چکلے بن گئی ہیں، ان کی چار دیواریوں میں نوزائیدہ بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، پادریوں اور چرچ کے مذہبی کارکنوں میں محرمات تک سے ناجائز تعلقات، اور خانقاہوں میں خلاف وضع فطری جرائم تک پھیل گئے ہیں، اور کلیساؤں میں اعتراف گناہ یعنی کنفیشن کی رسم بد کرداری کا ذریعہ بن کر رہ گئی ہے۔ ان تفصیلات سے صحیح طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید یہاں رہبانیت کی بدعت ایجاد کرنے اور پھر اس کا حق ادا نہ کرنے کا ذکر کر کے مسیحیت کے کس بگاڑ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

0: يغفر لكم والله غفور رحيم.
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے، ایمان لاؤ.
2: اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ یہاں یا ایہا الذین آمنوا کا خطاب ان لوگوں سے ہے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے ہوئے تھے، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تمہیں اس پر دوہرا اجر ملے گا، ایک اجر ایمان بر عیسیٰ کا اور دوسرا اجر ایمان بر محمد کا. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ہے، ان سے ارشاد ہو رہا ہے کہ تم محض زبان سے آپ کی نبوت کا اقرار کر کے نہ رہ جاؤ بلکہ صدق دل سے ایمان لاؤ اور ایمان لانے کا حق ادا کرو، اس پر تمہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک اجر کفر سے اسلام کی طرف آنے کا اور دوسرا اجر اسلام میں اخلاص اختیار کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کا. پہلی تفسیر کی تائید سورہ قصص کی آیات 52-54 کرتی ہیں، اور مزید برآں اس کی تائید حضرت ابو موسیٰ اشعری کی یہ روایت بھی کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے، ان میں سے ایک ہے رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد، یعنی اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے سابق نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا، بخاری و مسلم. دوسری تفسیر کی تائید سورہ سبا کی آیت 37 کرتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ مومنین صالحین کے لیے دگنا اجر ہے. دلیل کے اعتبار سے دونوں تفسیروں کا وزن مساوی ہے، لیکن آگے کے مضمون پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دوسری تفسیر ہی اس مقام سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے، بلکہ در حقیقت اس سورت کا پورا مضمون از اول تا آخر اسی تفسیر کی تائید کرتا ہے. شروع سے اس سورت کے مخاطب وہی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے داخل اسلام ہوئے تھے، اور پوری سورت میں انہی کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ محض زبان کے مومن نہ بنے بلکہ اخلاص کے ساتھ سچے دل سے ایمان لائیں.
1: جس کی روشنی میں تم چلو گے،
2: یعنی دنیا میں علم و بصیرت کا وہ نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم کو قدم قدم پر صاف نظر آتا رہے گا کہ زندگی کے مختلف معاملات میں جاہلیت کی ٹیڑھی راہوں کے درمیان اسلام کی سیدھی راہ کون سی ہے، اور آخرت میں وہ نور بخشے گا جس کا ذکر آیت 12 میں گزر چکا ہے.
1: قصور معاف کر دے گا،
2: یعنی ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی مخلصانہ کوشش کے باوجود بشری کمزوریوں کی بنا پر جو قصور بھی تم سے سرزد ہو جائیں ان سے درگزر فرمائے گا، اور وہ قصور بھی معاف کر دے گا جو ایمان لانے سے پہلے جاہلیت کی حالت میں تم سے سرزد ہوئے تھے.

0: تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ المجادلہ، نام، اس سورہ کا نام المجادلہ بھی ہے اور المجادلہ بھی۔ یہ نام پہلی ہی آیت کے لفظ تجادلو کا سے ماخوذ ہے۔ چونکہ سورت کے آغاز میں ان خاتون کا ذکر آیا ہے جنہوں نے اپنے شوہر کے زہار کا قضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے بار بار اصرار کیا تھا کہ آپ کوئی ایسی صورت بتائیں جس سے ان کی اور ان کے بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اصرار کو لفظ مجادلہ سے تعبیر فرمایا ہے، اسی لیے یہی اس صورت کا نام قرار دیا گیا۔ اس کو اگر مجادلہ پڑھا جائے تو اس کے معنی ہوں گے بحث و تکرار، اور مجادلہ پڑھا جائے تو معنی ہوں گے بحث و تکرار کرنے والی۔ زمانہ نزول، کسی روایت میں اس امر کی تصریح نہیں کی گئی ہے کہ مجادلہ کا یہ واقعہ کب پیش آیا تھا، مگر ایک علامت اس سورہ کے مضمون میں ایسی ہے جس کی بنا پر یہ بات تعین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس کا زمانہ غزوہ احزاب شوال 5 ہجری کے بعد کا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کے حقیقی بیٹا ہونے کی نفی کرتے ہوئے صرف یہ ارشاد فرما کر چھوڑ دیا تھا کہ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتَكُمْ، اور اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنا دیا ہے۔ مگر اس میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ زہار کرنا کوئی گناہ یا جرم ہے، اور نہ یہ بتایا گیا تھا کہ اس فعل کا شرعی حکم کیا ہے۔ بخلاف اس کے، اس سورہ میں زہار کا پورا قانون بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مفصل احکام اس مجمل ہدایت کے بعد نازل ہوئے ہیں۔ موضوع اور مباحث، اس سورہ میں مسلمانوں کو ان مختلف مسائل کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں جو اس وقت درپیش تھے۔ آغاز سورت سے آیت 6 تک زہار کے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو پوری سختی کے ساتھ متنبہ کیا گیا ہے کہ اسلام کے بعد بھی جاہلیت کے طریقوں پر قائم رہنا اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو توڑنا یا ان کی پابندی سے انکار کرنا یا ان کے مقابلے میں خود اپنی مرضی سے کچھ اور قاعدے اور قوانین بنا لینا قطعی طور پر ایمان کے منافی حرکت ہے، جس کی سزا دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی اس پر سخت بازپرس ہونی ہے۔ آیات 7-10 میں منافقین کی اس روش پر گرفت کی گئی ہے کہ وہ آپس میں خفیہ سرگوشیاں کر کے طرح طرح کی شرارتوں کے منصوبے بناتے تھے، اور ان کے دلوں میں جو بغض چھپا ہوا تھا اس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی طرح ایسے طریقے سے سلام کرتے تھے جس سے دعا کی بجائے بد دعا کا پہلو نکلتا تھا۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ منافقین کی یہ سرگوشیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے تم اللہ کے بھروسے پر اپنا کام کرتے رہو۔ اور اس کے ساتھ ان کو یہ اخلاقی تعلیم بھی دی گئی ہے کہ سچے اہل ایمان کا کام گناہ اور ظلم و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے لیے سرگوشیاں کرنا نہیں ہے۔ وہ اگر آپس میں بیٹھ کر تخلیے میں کوئی بات کریں بھی تو وہ نیکی اور تقوی کی بات ہونی چاہیے۔ آیت 11-13 میں مسلمانوں کو مجلسی تہذیب کے کچھ آداب سکھائے گئے ہیں، اور بعض ایسے معاشرتی عیوب کو دور کرنے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں جو پہلے بھی لوگوں میں پائے جاتے تھے اور آج بھی پائے جاتے ہیں۔ کسی مجلس میں اگر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور باہر سے کچھ لوگ آ جائیں تو پہلے سے بیٹھے ہوئے اصحاب اتنی سی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ ذرا سمٹ کر بیٹھ جائیں اور دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کر دیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات کے آنے والے کھڑے رہ جاتے ہیں یا دہلیز میں بیٹھنے پر مجبور ہوتے ہیں یا واپس چلے جاتے ہیں، یا یہ دیکھ کر کہ مجلس میں ابھی کافی گنجائش موجود ہے حاضرین کے اوپر سے پھانتے ہوئے اندر گھستے ہیں۔ یہ صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں اکثر پیش آتی رہتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ اپنی مجلسوں میں خود غرضی اور تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کیا کریں، بلکہ بعد کے آنے والوں کو کھلے دل سے جگہ دے دیا کریں۔ اسی طرح ایک عیب لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں، خصوصاً کسی اہم شخصیت کے ہاں جاتے ہیں تو جم کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس بات کا کچھ خیال نہیں کرتے کہ ضرورت سے زیادہ اس کا وقت لینا اس کے لیے باعث زحمت ہوگا۔ اگر وہ کہے کہ حضرت اب تشریف لے جائیے تو برا مانتے ہیں، ان کو چھوڑ کر اٹھ جائے تو بد اخلاقی کی شکایت کرتے ہیں، اشارے کنائے سے ان کو بتائے کہ اب کچھ دوسرے ضروری کاموں کے لیے اس کو وقت ملنا چاہیے تو سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ لوگوں کے اس طرز عمل سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سابقہ پیش آتا تھا، اور آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کے شوق میں اللہ کے بندے اس بات کا لحاظ نہیں کرتے تھے کہ وہ بہت زیادہ قیمتی کاموں کا نقصان کر رہے ہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف دہ عادت چھڑانے کے لیے حکم دیا کہ جب مجلس برخاست کرنے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو۔ ایک اور عیب لوگوں میں یہ بھی تھا کہ ایک ایک آدمی آ کر خامخواہ حضور سے تخلیے میں بات کرنے کی خواہش کرتا تھا، یا مجلس عام میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کے قریب جا کر سرگوشی کے انداز میں آپ سے بات کرے۔ یہ چیز حضور کے لیے بھی تکلیف دہ تھی اور دوسرے لوگ جو مجلس میں موجود ہوتے ان کو بھی ناگوار ہوتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی کہ جو شخص بھی آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہے وہ پہلے صدقہ دے۔ اس سے مقصود صرف یہ تھا کہ لوگوں کو اس بری عادت سے متنبہ کیا جائے تاکہ وہ اسے چھوڑ دیں۔ چنانچہ یہ پابندی بس تھوڑی دیر تک باقی رکھی گئی، اور جب لوگوں نے اپنا طرز عمل درست کر لیا تو اسے منسوخ کر دیا گیا۔ آیت 14 سے آخر سورہ تک مسلم معاشرے کے لوگوں کو، جن میں مخلص اہل ایمان اور منافقین اور مذبذبین سب ملے جلے تھے، بالکل دو ٹوک طریقے سے بتایا گیا ہے کہ دین میں آدمی کے مخلص ہونے کا معیار کیا ہے۔ ایک قسم کے مسلمان وہ ہیں جو اسلام کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں، اپنے مفاد کی خاطر اس دین سے غداری کرنے میں کوئی تعامل نہیں کرتے جس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اسلام کے خلاف طرح طرح کے شبہات اور وسوسے پھیلا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے ہیں۔ مگر چونکہ وہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہیں، اس لیے ان کا جھوٹا اقرار ایمان ان کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے۔ دوسری قسم کے مسلمان وہ ہیں جو اللہ کے دین کے معاملے میں کسی اور کا لحاظ تو درکنار، خود اپنے باپ، بھائی، اولاد اور خاندان تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جو خدا اور رسول اور اس کے دین کا دشمن ہے، اس کے لیے ان کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں صاف فرما دیا ہے کہ پہلی قسم کے لوگ چاہے کتنی ہی قسمیں کھا کر اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلائیں، در حقیقت وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، اور اللہ کی پارٹی میں شامل ہونے کا شرف صرف دوسری قسم کے مسلمانوں کو حاصل ہے، وہی سچے مومن ہیں، انہی سے اللہ راضی ہے، فلاح وہی پانے والے ہیں۔
1: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ۔
2: The messenger of Allah said, "The grave is the first of the stages of the hereafter. Whoever is saved from it, whatever comes afterwards will be easier for him. But if he is not saved from it, what comes afterwards will be worse for him." Narrated by Al-Tirmidhi.
3: Ibn Taymiyyah, he says, "In this dunya, there is Jannah. Whoever does not enter this Jannah in this dunya, he shall not be admitted to Jannah in the Akhirah." What is the Jannah in the dunya? The Jannah of Salah, the Jannah of Dhikr, the Jannah of recitation of the Quran, the Jannah of being close to Allah. This is the Jannah of this dunya. If you do not enter this Jannah, you will not be able to enter the Jannah of Akhirah.
4: Mm. Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
5: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
6: Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
7: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
8: Do you feel the burnout of parenting? Do you feel that you just can't parent anymore? Do you find raising children in today's society both challenging and exhausting? Join me, Sister Navid, in my parenting show every Tuesday evening at 7 p.m. when we will be discussing the numerous challenges ranging from nurturing dispositions to building and moulding the leaders of tomorrow. With Sister Navid on Inspire FM, the parenting show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

کوئی دیتا آپ قبول فرما لیتے، کوئی بیمار ہو جاتا اس کی عیادت کرتے، فوتگی کا پتہ چل جاتا کہ فلاں آدمی کی ڈیتھ ہو گئی ہے آپ جنازوں میں شرکت فرماتے، کوئی فقیر ہوتے، غریب ہوتے، مالی لحاظ سے کمزور ہوتے، ان کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے، مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا تناول فرماتے، کبھی کبھی آپ مزاح بھی فرماتے، لیکن سچ بولتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس بھی لیتے لیکن آپ کہا نہیں لگاتے تھے، با اخلاق لوگوں کی آپ عزت کرتے، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرتے، معذرت خواہ کا عذر قبول فرماتے، کسی کو حقیر نہیں جانتے تھے اور نہ ہی کسی پر برتری اختیار فرماتے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تمام محاسن اور خوبیاں جمع کر دی تھی۔ پھر احادیث مبارکہ کے اندر بھی حضور علیہ السلام کے اخلاق کی بہت ساری روایات موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک اس نے اخلاق کی اتنی اہمیت تھی کہ اپنے لیے اس نے اخلاق کی دعائیں کیا کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ مستد امام احمد میں یہ ایک روایت نقل کی ہے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے مجھے خوبصورت شکل و صورت عطا کی ہے، میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دی۔ اور پھر آپ کی ایک دعا ترمذی شریف میں ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاحوا، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے اور بری خواہشوں سے۔ اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاحوا۔ سبحان اللہ، بہت جامع دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں بھی اس نے اخلاق کی اہمیت فضیلت کو امت کی تعلیم کے لیے بیان فرمایا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان من اخیرکم احسنکم اخلاقا، کہ بے شک تم میں سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اخلاق میں تم میں سے زیادہ اچھا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو ترمذی شریف کے اندر ہے حدیث نمبر 2018 میں، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم سب میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے میں نے سنا، کہ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، باب فی حسن الخلق، کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اس نے اخلاق کی اتنی اہمیت۔ پھر حضور علیہ السلام اپنوں سے نہیں غیروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک رکھتے، اپنے سوتے پیار و محبت اور شفقت و ہمدردی کے ساتھ ملتے ہی تھے، جس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ غیر بھی آپ کے رحم و کرم اپو درگزر اور اس نے خلق سے معروم نہیں تھے۔ اس کی ایک عظیم مثال فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ کے لیے عام معافی کا اعلان کرنا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں فاتحانہ انداز میں شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے، تو کفار و مشرکین جنہوں نے ہر قدم پر آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی تھیں، جو آپ کے جانی دشمن تھے، آپ کے قتل کی تدبیریں اور سازشیں کرتے تھے، جنہوں نے اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ سہمے ہوئے تھے، انہیں سزائے موت کا یقین تھا اور صحابہ کرام نے بھی یہی خیال کر رکھا تھا، الیوم یوم الملحمہ،

0: آج بدلے کا دن ہے، آج جوش انتقام کو سرد کرنے کا دن ہے، لیکن تاریخ نے دیکھا اور اسے نوٹ کیا کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر اور محسن انسانیت کی شفقت جوش میں آئی اور زبان رسالت سے یہ اعلان کر دیا، لا تصریب علیکم اليوم وذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جو آج تم سب آزاد ہو، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، تم پر کوئی جرم نہیں ہے اور تم سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمنوں کے ساتھ برتاؤ اور اس نے سلوک جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے، اور اس سلوک اور برتاؤ کی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر بکثرت لوگ جو ہیں وہ الکا بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک مشہور واقعہ سفر طائف کا آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اور دعوت کے لیے طائف کا سفر کرتے ہیں، وہاں کے سرداروں کو دعوت توحید دیتے ہیں، وہ لوگ بڑی بے رخی اور بڑی بے رحمی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پھر آپ نے لوگوں سے گفتگو فرمائی، لیکن انہوں نے بجائے قبول کرنے کے یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، اسی پر بس نہیں کیا بلکہ انہوں نے شہر کے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ وہ حضور علیہ السلام کا مذاق اڑائیں، تالیاں بجائیں، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نالینے پاک وہ بھی رنگین ہو گئے آپ کے خون سے، انہوں نے پتھراؤ کیا۔ اس سب کے باوجود حضور علیہ السلام نے ان کو غلط نہیں، ان کے لیے ٹرایا، ان کے لیے بدعا نہیں کی، یہاں تک کہ جب پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور سلام کے بعد اس نے عرض کیا، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے سب درمیان میں کچل دیے جائیں، جو سزا آپ تجویز فرمائیں ان کو دے دی جائے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کی، بلکہ آپ نے اللہ کی ذات سے امید رکھی کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی اولادوں میں سے کوئی لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہم اہدی قومی انہم لا یعلمون، اور دعا کی کہ اللہ پاک میری اس قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ یہ جانتے نہیں۔ حفیظ جلندری صاحب نے لکھا تھا کہ جب حضرت زید بن عارصہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی کہ ان کے لیے بد دعا کریں تو آپ نے فرمایا، لیکن جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، اگرچہ یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدا کے دامن توحید میں اگر یہ نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ گردن جھکائیں گی۔ یہ فرما کر اٹھائے ہاتھ ہادی نے دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، خوب تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، جہالت سے نکال ان کو، انہیں نور ہدایت دے، الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ تو یہ تھا نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق۔ اب انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. Every act of charity is an investment for the hereafter. Whether it's a smile, a kind word, or a helping hand, give for the sake of Allah. Allah promises to multiply the reward of those who give sincerely. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
3: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Greystone Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Greystone Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
4: When we wake up in the morning, we say, الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
5: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man yuhram ar-rifqa yuhram al-khayr. That whoever is deprived of gentleness is deprived of good.
7: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
8: Allah. Every verse has a message. Every reflection brings new understanding. Take a moment to listen, to think, and to draw closer to the words of the Quran. This is Tadabbur al-Quran, where we reflect, learn, and grow together. Join us as we explore the timeless guidance of the Holy Quran. Join me, Sheikh Ahmed, on Tadabbur al-Quran every Tuesday at 10 a.m.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
10: Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allah.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program Sitaya Takbir mein ek martaba phir aapko khush aamdeed kehte hain aur hamari koshish hogi ki ye jo program ka hissa hai isme حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا، اس کی فضیلت، اہمیت، اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے. اٹھتے بیٹھتے، گاڑی چلاتے، فارغ اوقات میں، بجائے اس کے کہ کوئی ایسے کام کریں جو گناہ والے ہوں، کسی کی غیبت کریں، کسی کی چگلی کریں، اگر ہم درود شریف پڑھنا یہ اپنا معمول بنا لیں تو اس کے فضائل کیا ہیں، برکات کیا ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. انشاءاللہ اس حوالے سے چند ایک معروضات عرض کریں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے، یہ سنت الہیہ ہے. اس نسبت سے یہ جہاں آپ کی شان بے مثل ہونے کی دلیل ہے، وہاں اس عمل خاص کی فضیلت بھی حسین پیرائے میں اجاگر ہوتی ہے. یہ وہ مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لازوال، لا فانی اور محفوظ ہے، کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے فنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کوئی انتہا ہے۔ اب قرآن کریم کی روشنی میں درود پاک کی اہمیت، فضیلت، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے بہت سے احکامات ارشادات فرمائے اور بہت سے انبیاء اکرام کی توصیف، تعریف وہ بھی کی ہے، انہیں مختلف اعزازات سے نوازنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو حکم فرمایا ان کو سجدہ کیا جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سازی کے متعلق فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اِنَّ ابراہیمَ كَانَ أُمَّا۔ یہ سارے اعزازات مختلف انبیاء کرام کو ملتے رہے، لیکن یہ اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الکونین ہیں، فخر عالم ہیں، ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا ہے کہ سب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجے۔ ارشاد فرمایا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت شریفہ میں جو صلات کا لفظ وارد ہوا ہے اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف اور اس کے فرشتوں کی طرف اور مومنین کی طرف کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا مشترک لفظ ہے جو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ صلات کا ایک معنی دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، تیسرا معنی اس کا برکت ہے، اور پھر اس کا ایک معنی قرأت بھی ہے یعنی پڑھنا، پانچواں معنی رحمت ہے۔ اس جگہ صلات کا جو معنی اللہ ذات، اس کے فرشتے اور مومنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہی مراد ہوں گے۔ علامہ محمد بن یوسف صالحی الشامی، متوفی 942 ہجری، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا اور اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عظمت کا ذکر ہے جو اس کے علاوہ کسی آیت میں نہیں ہے، اور یہ آیت مدنی ہے اور اس آیت سے مقصود اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی خبر دینا ہے، جو آپ کا مقام ملائے اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ملائکہ مقربین میں ثنا بیان کی ہے اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو عالم سفلی ہے یعنی زمین پر رہنے والے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بلندیوں والے جہان ہیں اور جو ان پہنائیوں والے جہان ہیں سب میں ثنا جمع ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے اور نذرانے پیش کیے جائیں۔ اور امام ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو صلات بھیجنا ہے وہ ہے اللہ کا اپنی رحمت نازل کرنا، اور ملائکہ کا جو درود بھیجنا ہے وہ ہے درجات کی بلندیوں کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، اور مومنین ان کا درود کیا ہے؟ دعا کرنا۔ ہم دعا کرتے ہیں یہ ہمارا درود ہے، اللہ رحمتیں بھیجتا ہے یہ اللہ کا درود ہے، اور ملائکہ درجات کی بلندیوں کی آقا علیہ السلام کے لیے اور استغفار کے لیے دعائیں کرتے۔ تازی ایاد رحمت اللہ علیہ نے امام ابو بکر قشیری رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام پر درود سے آپ کے مقام و مرتبہ اور اعزاز و اکرام میں اضافہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور بندوں کا جو درود ہے اس سے مراد ان الفاظ کے ساتھ تعظیم بجا لانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کے مطابق آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس طرح درود سی پڑھنا اہل ایمان پر نبی کریم علیہ السلام کا حق ہے۔ بالغ ہونے کے بعد پوری زندگی میں کم از کم ایک بار درود پاک پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ فضائل درود شریف کے متعلق مختلف کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَرْضٌ فِي الْعُمُرِ مَرَّةٌ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ زندگی میں ایک بار حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پیش کرنا یہ ہر مومن کے اوپر فرض ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کے بہت فضائل بیان ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من صلى علی واحدۃ صلى اللہ علیہ عشرا، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور یہ جو پہلی حدیث مبارکہ عرض کی ہے یہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کی ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ جو ابھی عرض کر رہے ہیں یہ مسند امام احمد رحمت اللہ علیہ، اس کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من صلى على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ صلى الله عليه وملائكته 70 صلاة فليقل عبد من ذلك او ليكثر، جو شخص نبی کریم علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ درود کی کثرت کرے یا درود کی کمی کرے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ درود پاک درجات کی بلندیوں کا سبب ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں صبح تشریف لائے کہ آپ اشاش بشاش تھے، آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ بہت اشاش بشاش ہیں، خوش ہیں، آپ کے چہرے پر بھی اسی مسرت کے آثار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میرے پاس رب ذوالجلال کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر یہ کہا، من صلى عليك من امتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دے گا، 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور اسی جیسا بدلہ مزید عطا فرمایا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ اللہ کریم نے میری امت کے لیے یہ ایک تحفہ بھیجا ہے، لہذا میرے چہرے پر یہ خوشی کے آثار ہیں۔ اور پھر دنیا کی زندگی میں دکھ پریشانی تکلیف یہ دنیا کی زندگی کا حصہ ہے، اور ان غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی حدیث مبارکہ کے مطابق درود شریف ہے۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اللہ کے پیارے رسول، میں نے آپ پر بہت درود پڑھا، سو اپنے وظیفے میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا 1/4 حصہ جو میرے ٹائم کا ہے اس میں درود پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو حضرت عبی بن کعب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آدھا ٹائم میں درود پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو پڑھو، اگر اس سے بھی کچھ زیادہ کر لو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر میں نے عرض کیا 2/3 یعنی 2/3 اپنے ٹائم کا کیا میں اتنا درود پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا وظیفے میں پوری رات آپ پر درود پڑھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن تخف همک ویغفر لک ذنبک، جب تم ہر وقت میرے اوپر درود پڑھتے رہو گے اب یہ درود پاک تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا، اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ترمذی شریف کی ابواب صفت القیامت والرقاق والورع، باب ما جاء فی صفت اوان الحوض، حدیث نمبر 2457 سنن ترمذی شریف، جس کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا غموں کا مداوا بھی درود پاک ہے، گناہوں کا کفارہ بھی درود پاک ہے۔ پھر اس کے بعد درود پاک کے فضائل انگنت ہیں، یہ تھوڑا سا مختصر سا ٹائم ناکافی ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ سے زیادہ درود پاک کے فضائل کو بیان کیا جا سکے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر ہے، حدیث نمبر 384 صحیح مسلم شریف، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ، کہ جب تم مؤذن کو دیکھو وہ اذان پڑھ رہا ہے، جس طرح وہ الفاظ کی ادائیگی کر رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے تم بھی ادا کرو، پھر میرے اوپر درود پڑھو۔ فَإِنَّهُ مَن صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، فرمایا جو میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ ثُمَّ صَلُّ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَة، فرمایا کہ پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت کی ایک منزل ہے جس کا نام الوسیلہ بھی ہے۔ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، فرمایا جنت کی وہ منزل ہے جو مخلوق الہیہ میں سے ایک ہی شخص کو ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی عنایت ہو۔ وارجو ان اکون انا ہوا فمن سال لی الوسیلۃ حلت لہ الشفاء، جو شخص میرے لیے اللہ سے اس وسیلے کی طلب کرے اس کے لیے میری شفاعت روز قیامت واجب ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی، حلت لہ الشفاء۔ تو درود پاک پڑھنا اس کی فضیلت یہ ہے، اذان ہو. عموماً ہم لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں, ادھر سے اذان ہو رہی ہوتی ہے, گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں, ایون کہ ٹی وی پر بھی اذان ہو رہی ہو تو اگر وہاں پر بھی اذان ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیں جو کلمات مؤذن ادا کر رہا ہے. تو جس وقت حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہیں تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لیکن باقی جو الفاظ ہیں اذان کے ان کو اسی طرح ادا کریں. اور فجر کی اگر اذان ہو اس کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کے, تو اس وقت کہے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا. اسی طرح بے شمار فضائل ہیں درود پاک کے. ایک حدیث مبارکہ جو مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الفضائل کے اندر ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلوا علی فإن صلاۃ علی زکاۃ لکم, کہ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو بے شک تمہارا مجھ پر درود بھیجنا یہ تمہاری پاکیزگی کا سبب ہے, اللہ پاک تمہارے دلوں کو پاک کرتے ہیں. اسی طرح سنن ترمذی شریف کے اندر ابواب الوتر کے اندر باب ما جاء فی فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 484, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ, قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. تو اس طرح بے شمار فضائل ہے درود پاک کے, اور درود پاک پڑھنا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے ہمارے درجات بلند کرتے ہیں, ہمارے گناہ معاف فرماتے ہیں, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا بھی ہمیں مستحق ٹھہراتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ درود پاک نہ پڑھنے والا وہ بخیل ہے. سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے ابواب الدعوات باب ما جاء فی فضل التوبۃ والاستغفار حدیث نمبر 3546, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ, کہ اصل بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے, وہ بخیل ہے. اور ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ لوگ صرف کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی حضور علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر بھی درود پاک بھیجا جائے, اور یہ تب مکمل درود پاک جو ہے وہ ہوگا. نماز میں بھی جو درود پاک ہمیں سکھایا گیا اس میں ہم نبی کریم علیہ السلام پر بھی تشہد میں درود پیش کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی آل پر بھی ہم درود پیش کرتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا تو سمجھو جنت کا رستہ بھول گیا, من نسی الصلاۃ علیہ خطع طریق الجنہ. اور یہ حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ سنن ابن ماجہ شریف میں ہے, کتاب و اقامت الصلاۃ و سنت فیہ باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ حدیث نمبر 908 ہے سنن ابن ماجہ شریف کی. درود پاک سے متعلق کچھ عام مسائل اور فوائد ہم اس پر ہم بات کرتے ہیں. اس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر مسلمان پر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے. اور پھر نمبر 2, نماز تشہد کے بعد قعدۂ اخیرہ میں درود شریف کا پڑھنا سنت موقدہ ہے. حدیث میں آیا وسنت فی الصلاۃ, یہ جو درود پاک ہے یہ نماز کے اندر پڑھنا سنت. اور پھر مجلس میں یا کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آ جائے تو وہاں پر بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے. مثلاً آپ کے مجلس میں بیٹھے ہیں, کسی نے کہا محمد, آپ کیا پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ پڑھنا واجب ہے. اگر ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ آئے تو امام قحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر بار درود پڑھنا واجب ہے. یعنی بزرگوں نے فرمایا کہ جتنی دفعہ بھی آئے یہ سعادت کی بات ہے کہ اتنی دفعہ ہی درود پاک پڑھو. اور پھر کچھ نے کہا بزرگوں نے کہ اگر چند مرتبہ پڑھ دیا یا ایک مرتبہ پڑھ دیا بار بار نام آیا تو وہ واجب ادا ہو جائے. اور پھر اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو اور اس دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سن لے تو اس وقت درود پاک پڑھنا واجب نہیں ہے. یعنی وہ تلاوت کر رہا ہے اور اگر تلاوت سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد وہ پڑھ لے. مثلا ایک آدمی بیٹھا تلاوت کر رہا ہے, کسی نے کہا محمد, اب وہ تلاوت چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے, یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. البتہ جب تلاوت ختم کر لے پھر اس کے بعد ایک دفعہ کہہ لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ایسی آیت آ گئی جس میں آپ کا اسم مبارک ہو تو تلاوت کے بعد پڑھ لینا درود پاک وہ افضل ہے. اور پھر جب ہم نوافل ادا کر رہے ہوں, مثال کے طور پر عصر کی سنتیں جو ہم چار پڑھتے ہیں غیر موقعہ یا عشاء کی سنتیں پڑھتے ہیں, یہ نوافل کے حکم میں ہوتی ہیں, تو ان کے اندر جو مڈل والا قعدہ ہے نا, دو رکعتوں کے بعد جو ہم تشہد بیٹھتے ہیں, اس کے اندر بھی درود پاک پڑھ لینا درست ہے کہ وہ بھی پڑھ لے, اس کے اندر بھی پورا تشہد پڑھ کے درود پاک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. اور درود پڑھتے وقت بہت زیادہ آواز کو بلند کرنا یا اعضاء کو حرکت دینا یہ مناسب نہیں, بڑے ہی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ آہستہ پڑھے. یعنی اس کے اندر دکھاوا ریاکاری یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کی توجہ گنبد خضرہ پر ہو, اگر حج عمرہ کیا ہوا ہے تصور یہ کرے کہ میں حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑا ہوں, مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں, قدمین شریفین کے سامنے کھڑا ہوں, یا گنبد خضرہ کا تصور کر لے اور وہ درود شریف پڑھتا رہے. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے نہیں, جی میں اتنی دفعہ درود پڑھتا ہوں, یہ اللہ کا معاملہ ہے, آپ کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اس کا اجر و ثواب وہ عطا فرمائیں گے بے حد و بے حساب. پھر درود پاک کے پورے سیگے کو, یعنی جو بھی الفاظ ہیں, اچھی طرح سے اس کو ادا کیا جائے, غلطیاں اس میں نہ ہوں. یعنی نبی کریم علیہ السلام کا نام آئے تو وہاں پر کچھ لوگ صرف سواد لکھ دیتے ہیں یا سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں, اس کی بجائے پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے. اور اسی طرح کچھ آداب ہیں درود پاک پڑھنے کے, ہر کام کو اگر اس کے آداب کے ساتھ کیا جائے تو اس کام میں خوبی آ جاتی ہے. تو درود شریف جو ہے وہ لکھنے کے بھی آداب ہیں, پڑھنے کے بھی آداب ہیں. جس طرح زبان سے ذکر مبارک کرتے وقت زبانی درود و سلام واجب ہے, اسی طرح جب کوئی آدمی اپنے قلم سے کچھ لکھ رہا ہے تو وہاں پر درود و سلام کا قلم سے لکھنا بھی واجب ہے. اور جو لوگ عروف کا اختصار کرتے ہیں, سواد لکھ دیتے ہیں, سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ پورا درود پاک جو ہے وہ.
11: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
12: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
13: If you find yourself opening apps mindlessly, turn your phone screen to grayscale in the accessibility settings. Stripping away the bright, rewarding colors makes the screen incredibly boring to look at, naturally reducing your screen time.
14: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road, for an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell, Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9am to 9pm. And view online at grandbazaarluton.com.
15: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
16: ابن عمر رضي الله عنه نادسني حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعد أخاه في الحياة. The Messenger of Allah passed by a man of the Ansar who was admonishing his brother regarding shyness, blaming him, criticizing him, you are too shy. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. The Prophet ﷺ said, leave him alone, for modesty or shyness is a part of Iman.
17: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
18: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichelp.org.uk to donate.
19: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
11: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
20: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.

بول کہ جہاں اب تک تیری ہے لہروں کے دوش پہ آواز کی اس خوبصورت رشتے سے منسلک ہم اور آپ رہتے ہیں اس شو میں. اس کا نام ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے, ہم ہیں آزاد, آپ ہیں آزاد, لب ہیں آزاد. اور آج ریڈیو کا شو ہونے والا ہے جی, بڑے دنوں کے بعد. جب کبھی کبھی دل سے ایک آہ اٹھتی ہے نا, دل سے ایک ہوک سے بھی اٹھتی ہے کبھی کبھی, اسی طرح دل چاہتا ہے کچھ کرنے کا. تو آج کا یہ شو آپ لوگوں کے نام کرتے ہیں جی, ریڈیو آزاد کے لسنرز کے نام کرتے ہیں بہت ساری چیزیں. آج موڈ اچھا ہے, اندر کا موسم اچھا ہے, ماحول اچھا ہے, تو کوشش کریں گے آج آپ کو ایک فن لسنرز آزاد شو, جس میں تمام انگریڈینٹس, تمام مسالے, 12 مسالوں کی چاٹ نہیں ہوتی تھی ایک, اور وہ نہاری میں جب سارے مسالے پورے ہوتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کھانا کھا کے اس میں کچھ کمی ہے آج, تو وہ والا دن نہیں رہے گا آج. آج ہم لوگ آپ کو خوبصورت کانٹریبیوشن بھی لیں گے. آج ایکچولی میرا پلان یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے شو بڑے دنوں کے بعد بیٹھ کے میں کچھ لکھوں آپ لوگوں کے لیے اور وہ پیش کیا جائے. بہت لوگوں کی فرمائش تھی کہ جو 10 ڈیز آف سائلنس اینڈ سالیٹیوڈ ہم نے منائے رمضان کے آخری عشرے میں, اس کے بارے میں کچھ میں نے کہا تھا. اس میں بہت ساری ایک تو پرانا رن آف دا مل کائنڈ آف کانسیپٹ ہوتا ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں, اور سارے کام شام چھوڑ کے اب نئے زمانے میں فون اور باقی چیزوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اعتکاف ہو گیا تھا, لیکن یہ اس میں ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں, مینٹلی, فزیکلی, اسپرچولی, اس قسم کی بہت ساری چیزیں تھیں. اس طرح بیٹھا جہاں بیٹھنا چاہیے, تو پھر آپ نے ایسے میری طرف دیکھ کے کہنے او کس کا بھائی, کس کی جان. تو یہ ہم نہیں چاہتے جب ہم ایک کام کرنے آئے ہیں نا. سلمان خان صاحب کو پچھلی فلم میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا تو انہوں نے سیریس نہیں لیا, تو اب سکندر میں نا ان کا مقدر جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہا ہے جی. ٹھیک ہے, ایمپوران اور باقی جتنی بھی ایمپوران ہیں اور باقی جتنی فلمیں وہ بہت اچھی جا رہی ہیں, وہ ایک ہی طرح کا کام کرتے کرتے چیزیں تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ویک اپ اینڈ اسمیل دا کافی والی جو سچویشن ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ہم پہ آئے صبح شام جو ہم سبق پڑھاتے رہتے ہیں وہی ہم خود نہ پکا کر سکیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ شو شروع کرتے ہیں جی. آپ کے لیے 9725019390 از دا نمبر فار دا اسٹوڈیو, کیونکہ چینج, خان جی کیا کہتے تھے, نتھنگ از پرماننٹ بٹ دا چینج. پتر بالکل اسی طرح میرے کانوں میں آج بھی ان کی وہ آواز گونجتی ہے جب ہسپتال میں تھے, وہ تھوڑا سا آپریشن ہوا ہوا تھا ان کا اور ڈھیلے ہوئے ہوئے تھے تھوڑے سے, اور ان کو لگتا تھا کہ وہ جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے ان کے, تو تھوڑا سا امنگ بھی تھی, تھوڑا سا ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ کیا غلط ہوا, کیا صحیح ہوا, کہاں چیزیں بہتر کی جا سکتی تھی, کہاں کیلکولیٹڈ رسک لیا جا سکتا تھا. اور اس کے بیچ میں ان کے وہ دو انگلش کے جملے مجھے آج تک یاد ہیں, ایک نتھنگ از پرماننٹ بٹ دا چینج پتر, اور دوسرا تھا چینج از دا اسپائس آف لائف. میں نے کہا واہ ہاں جی, بڑی کمال باتیں. اور یہ ان دنوں میں پہلی دفعہ باپ بیٹے کے بیچ میں یہ باتیں ہوئی تھیں, ورنہ اس سے پہلے پٹھانوں میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہوتیں, بلکہ سلام دعا بھی ایسی کی جاتی ہے جیسے احسان کیا جا رہا ہو یا کہیں ہم آپے سے باہر نہ ہو جائیں اور ان کی سن کے ان کے سسٹم کے مطابق چلیں, وچ آئی آلریڈی آلویز ڈیڈ. لیکن پھر چیزیں ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ, تو بہت کچھ سننے کو ملتا ہے, لیکن اسی طرح پھر آہستہ آہستہ چیزیں, رنگ میں بھنگ پڑنے سے بہتر ہے کہ رنگ کو الگ کر دیا جائے, بھنگ کو الگ کر دیا جائے. جب بھنگ کی ضرورت ہو تب استعمال کی جائے, جب رنگ کی ضرورت ہو تب استعمال کیا جائے, دونوں کو مکس نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, ورنہ ساوی سی بن جاتی ہے, اور ساوی جس کو چڑھ جاتی ہے پھر وہ ہر اس کو ہر چیز ساوی ساوی نظر آتی ہے. کہتے ہیں نا کہ وہ کیا تھا, صابن کا جو پگلا ہے نا اس کو بھی سب کچھ ہرا ہرا نظر آتا ہے. 9725019390 آج کا یہ خوبصورت شو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. اٹس اے فن ریڈیو آزاد کا لسنر شو ہے جناب. آزاد لس کو ہم کہتے ہیں اے فن لسنرز آزاد شو, اس میں فن بھی ہونا چاہیے, ون آف بھی ہے آگے تو اوکے, ون آف اے کائنڈ ہونا چاہیے, فن ہونا چاہیے, لسنرز اپنا کانٹریبیوٹ کریں, آزاد صاحب اپنا کانٹریبیوٹ کریں. آزادی یہاں پر دونوں کے لیے, میرے لیے بھی, آپ لوگوں کے لیے بھی ہے, کھل کے ہم بات کر سکیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں اور چینج کی طرف آئیں, ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں, وہ لوگ جو انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, ڈفرینٹ کنٹری سے ہمیں کال کرتے ہیں جی, ان لوگوں کے لیے ہم بتائیں ریڈیو آزاد کا واٹس ایپ نمبر, جو اسٹوڈیو کا نمبر آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے رکھا ہے وہ چینج ہو چکا ہے جناب. یہ مطلب اس کا یہ نہیں تھا کہ نمبر منحوس تھا اور کم کالز آتی تھیں, ایسا نہیں ہے, کچھ بھی
कुछ भी मनहूस नहीं होता, लेकिन उसके साथ कुछ इश्यूज थे तो उसको चेंज करके आप लोगों के लिए नया नंबर रखा है, आसानी से याद हो जाएगा आपको और आप इसको सेव कर लेंगे, आपको ब्रॉडकास्ट में भी मिल जाएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नंबर है 4698304083, चेकआउट भी कर सकते हैं। देखते हैं जी पहला कॉलर इस नंबर पे कॉल करने वाला कौन होगा जिसको हम याद रखेंगे और फिर गाहे गाहे उनको याद किया करेंगे। हमें जब चीज़ें याद रखनी हो ना तो 4 साल के बाद हर चीज़ याद रखी जाती है। इंसान की बड़ी ज़बरदस्त खुद रब ने

0: سورت جاثیہ کی آیا نمبر جس آیت میں یہ بات ہو رہی ہے وہ آیت نمبر ہے 23. شروع میں جاتے ہیں سورت الجاثیہ کے. سورت الجاثیہ کے شروع میں نا مختلف قسم کے جرائم کا ذکر ہے, اور میں سے سب سے بڑا جرم یہ ہے جس کا آٹھویں آیت میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسمع آیات اللہ تتلا علیہ, وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے جو پڑھی جاتی ہیں اس پر. ثم یصر مستکبرا, پھر سننے کے بعد وہ مڑ جاتا ہے استکبار میں, تکبر میں. کأن لم یسمعها, جیسے کہ اس نے سنی ہی نہ ہو, جیسے کہ اس نے سنی ہی نہ ہو. فبشره بعذاب علیم, تو اس کو خوشخبری دے دیجئے تکلیف دینے والے عذاب کی. جرم یہاں دل کا ہے یا جرم نہ سننے کا ہے؟ نہ سننے کا ہے. کون سی آیت میں؟ نمبر میں نے لکھا ہوا اوپر. کون سی آیت میں؟ آٹھویں آیت میں. 15 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے کان پر ختم علی سمعی و قلبی وجعل علی بصری غشاوہ. سننے کا ذکر پہلے, کیونکہ یہاں اصل جرم سننے والا تھا. اب اندازہ کرو کہاں سے کہاں بات کو جوڑا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں کہ اس کے فوراً بعد آ رہی ہے, 15 آیات بعد وہ بات آ رہی ہے, اور وہاں بھی اس طرح کا تناسب, اس طرح کا کلام. تو یہ چیزیں ہیں جو جب ہم چھوٹی چھوٹی ترتیب پر بھی ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے. چلو, آپ کا سیشن کافی لمبا ہو گیا, آپ کو میں پہلی بریک دیتا ہوں.
1: Subscribe now to the Beginner YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: میرا ایک پرانا دوست تھا, اس کا بزنس اچھا چل رہا تھا, اس کا ایک کلائنٹ تھا, وہ اس کو ہر جمعے 12:30 بجے, 1 بجے نماز ہے جمعے کی, 12:30 بجے سے 1 بجے کے درمیان اس کو وہ 1 گھنٹے کی کال کرتا تھا بڑے بڑے آرڈرز دینے کے لیے. ہر جمعے اس نے اسی ٹائم پہ کال کرنی, اور ہر جمعے وہ اسے بتاتا تھا یہ میری نماز کا ٹائم ہے, نماز کے بعد بات کریں گے. وہ کہتا ہے او ٹھیک ہے, اگلے جمعے کس ٹائم کال کرے گا؟
2: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. انسپائر ایف ایم. Inspire 105.1 FM.
3: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Give back by volunteering at a local charity or your community mosque, using your free weekends to make a real difference in people's lives. Thanks for tuning in and keep listening for more only on Inspire FM.
4: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice and great offers, including buy one, get one free on all medium, large and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
5: Leegrave Heating Supplies, with over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specializing in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
7: Assalamu alaikum. Calling all young brothers age 16 and under. Have you ever dreamed of giving the azan on Inspire FM? Use these school holidays to learn the

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، سیکشن سکس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سیشن میں. ابھی بھی ترتیب پر ہی بات ہو رہی ہے. پچھلے سیشنز میں ہم نے کچھ الفاظ کی ترتیب پر بات کی تھی، اب ایک دو جملوں کی ترتیب پر بھی بات کریں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہیں گے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا، وہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے علاوہ کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا. خالق کل شیء، سب چیزوں کا بنانے والا. تو یہاں پر ہے لا الہ الا ہوا، اس کے وہ الفاظ تو آپ کے لیے آسان ہوں گے اردو کی وجہ سے. خالق کل شیء، ہر چیز کا بنانے والا، ٹھیک ہے. ایک اور، یہ سورت الانعام میں ہے، ایک اور مقام پر سورت غافر میں نیچے والی لائن دیکھیں، ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب، خالق کل شیء، سب چیزوں کا بنانے والا، لا الہ الا ہوا. ترتیب بدلی کہ نہیں؟ پہلے تھا لا الہ الا ہوا خالق کل شیء، یہاں پر ہے خالق کل شیء لا الہ الا ہوا. اس صورت میں یہاں پر سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آیت 100، جعلوا للہ شرکاء الجن، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شرکا بنائے جنات میں سے، وخلقهم وخرقه له بنین، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو خود بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں، بنین و بنات، بغیر علم، بغیر کسی علم کے. اور پھر اگلی آیت میں کہا وخلق کل شیء، اور تمام چیزوں کو خلق کیا، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے. تو یہاں پہلے آیت نمبر 100 میں شرک کی بات ہو رہی ہے، اور آیت نمبر 101 میں اللہ کی تمام چیزوں کے خلق کرنے کی بات ہو رہی ہے، بنانے کی بات ہو رہی ہے. اور پھر 102 میں اسی ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے لا الہ الا ہوا کس چیز کا جواب ہے؟ شرک کا جواب ہے. اور ہر چیز کو خلق کرنے کا کیا ذکر ہے؟ خالق کل شیء. ان کا خلاصہ نکال دیا ان دونوں آیات کا اس ترتیب سے. اگلی صورت میں سورۃ غافر میں پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کا بنانا ان لوگوں کے بنانے سے کہیں زیادہ مشکل ہے. یعنی اگر تم سمجھتے ہو انسان کو کیسے بنا دیا، تو سوچو آسمانوں اور زمین کا بنانا کتنا زیادہ اس سے بڑا کام ہے. اور پھر آگے جا کر کہا ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لوگ، اکثریت لوگوں کی اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے، اور شکر نہ کرنے کا تعلق شرک سے ہے. پھر آخر میں دوبارہ اسی کا خلاصہ بناتے ہوئے، اسی طرح سیکوینس کا لحاظ رکھتے ہوئے لا ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا، خالق پہلے اور شرک کی نفی اور شکر، اصل شکر بعد میں. فانا تؤفکون، پھر کدھر جاتے پھرتے ہو. اسی طرح یہاں پر جملوں کے اندر بھی ترتیب میں کبھی کبھی بہت لطیف اشارے ہوتے ہیں. قل کفا باللہ شہید، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اللہ کافی ہے. کفا باللہ کا معنی ہے اللہ کافی ہے، دونوں آیات میں ہے کفا باللہ، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے. پھر ہے اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، میرے اور تمہارے درمیان گواہ، بینی و بینکم شہیدا. دوسری طرف ہے اللہ کافی ہے گواہ شہیدن بینی و بینکم، ترتیب بدل دی. یہاں پر اس آیت کے آخر میں جو عنکبوت میں ہے اوپر والی لائن میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ بات کریں گے والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو باطل پر ایمان لائے اور اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی خسارے میں ہوں گے. لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں لوگوں کا جو محاورہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اس کو پہلے لے آیا گیا. دوسری آیت میں آپ دیکھیں گے اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے ناطے، یہ گواہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا. آخر میں دیکھیں گے انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے معاملے میں وہ خبر رکھنے خبر رکھنے والا ہے اور تمام دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہاں جب اللہ پر فوکس ہے تو اللہ سے متعلق لفظ کو پہلے لے آئے، اس آیت میں انسانیت پر فوکس ہے، انسانیت سے متعلق لفظ کو پہلے لے آئے. بینی و بینکم انسانیت سے متعلق ہے، اور شہیدن اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے. اس آیت پہ تھوڑا ٹائم لگائیں گے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سورة الجمعة, سورة الجمعة میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک واقعے کا ذکر ہے, روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, لوگ جمع تھے, تو وہاں ایک بازار گزر رہا تھا, جو وہ کاروان کے ساتھ بازار لگاتے ہیں وہ گزر رہے تھے, وہ ڈھول ٹھماکا بھی کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں, پھر وہاں پر مختلف قسم کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, سرکس ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ گزر رہا تھا, وہ لگ گیا, وہ پھر تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے, پھر وہ آگے نکل جاتا ہے مزید اپنی سیلز وغیرہ کرنے کے لیے. تو جب وہ لگتا ہے تو لوگوں کو فوراً اس طرف دھیان گیا کہ یہ تو بازار آیا ہوا ہے. تو خطبے کے دوران کچھ لوگ بھاگ کر تھوڑی دیر کے لیے وہاں کھسک کے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, جب انہوں نے تجارت دیکھی, او لَهْوًا, یا لَهُو کو کہیں گے انٹرٹینمنٹ, کوئی مزے کی چیز دیکھی, کوئی ٹائم پاس کرنے کی چیز دیکھی, تھوڑا اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں, تفریح, ہاں لَهُو تفریح ہوگی ایک طرح کی. جب تفریح کی کوئی چیز دیکھی تو ان فَضُّوا إِلَيْهَا, جماعت کو توڑ کر اس کی طرف نکل گئے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور آپ کو وہاں کھڑا چھوڑ گئے. تو پہلے تجارت کا ذکر ہے اور پھر تفریح کا ذکر ہے. اگلی آیت میں کہتے ہیں قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ, ان سے کہہ دو جو اللہ کے پاس ہے وہ تفریح سے اور تجارت سے بہتر ہے. تو تبدیلی ہوئی کہ نہیں, پہلے تجارت اور تفریح, اور دوسری میں تفریح اور پھر تجارت. جو لوگ کاروان کی طرف نکلے جب وہ شور مچا ہو رہا تھا, تو اصل میں جن کو زیادہ جلدی تھی نا اس کاروان کو پکڑنے کی, وہ لوگ تھے جنہوں نے کچھ وہاں پر خریدنا تھا اور کچھ وہاں پر بیچنا تھا, کیونکہ وہ لمیٹڈ سا موقع ہے اور اس وقت جا کر پکڑ کے اس کا فائدہ اٹھانے کی بڑی ضرورت ہے. امتحان اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے نا, بزنس کے معاملے میں وہ مشکل ہو جاتی ہے, خاص کر اس کا جمعے سے تعلق ہے. میرا ایک پرانا دوست تھا, اس کا بزنس اچھا چل رہا تھا, اس کا ایک کلائنٹ تھا, وہ اس کو ہر جمعے 12:30 بجے, 1 بجے نماز ہے جمعے کی, 12:30 بجے سے 1 بجے کے درمیان اس کو وہ 1 گھنٹے کی کال کرتا تھا بڑے بڑے آرڈرز دینے کے لیے. ہر جمعے اس نے اسی ٹائم پہ کال کرنی, اور ہر جمعے وہ اسے بتاتا تھا یہ میری نماز کا ٹائم ہے, نماز کے بعد بات کریں گے. وہ کہتا ہے او ٹھیک ہے, اگلے جمعے کس ٹائم کال کرے گا؟ اسی ٹائم, بڑا امپورٹنٹ آرڈر ہے, بہت کم ٹائم ہے, یہ میری نماز کا ٹائم ہے, بعد میں بات کریں گے. ہر ہفتے اس کو اسی ٹائم پہ کال کرتا تھا. ایک مثال اس کی اس طرح سمجھیں کہ فرض کریں کوئی دکان چلا رہا ہے, جمعے کا ٹائم ہونے والا ہے, اس نے دکان بند کرنی ہے, جمعے کی نماز پڑھنے وہ جائے گا. دکان اس کی اچھی چل نہیں رہی, دکان میں فرض کریں وہ اسپورٹس کا اکوپمنٹ بیچتا ہے, وہ کرکٹ کے بیٹ بیچتا ہے, بال وغیرہ بیچتا ہے, پیڈ وغیرہ بیچتا ہے, کوئی آ نہیں رہا دکان میں, دکان جو ہے وہ سوکھی ہوئی ہے. اذان اس نے پہلی سنی, بند کرنے لگا دکان, ایک کسٹمر اندر آ گیا دکان کے, کسٹمر اندر آیا تو اس نے کہا چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, آپ بعد میں آ جائیں, بس مجھے 1 منٹ چاہیے, بس 1 منٹ سر, چلیں جی 1 منٹ لینے. اس نے وہاں سے وہ سارے بیٹ اٹھائے, وہاں سے وہ سارے پیڈ اٹھائے, ساری بالیں اٹھائیں, پوری دکان خالی کر رہا ہے وہ, ایک کے بعد ایک. اب دکاندار کے دماغ میں یار ٹائم تو تھوڑا ہے, کچھ 1-2 منٹ, اگر یہ تو 6 مہینے میں کوئی کسٹمر نہیں آیا اور یہ آیا اور یہ سارا سامان ایک ہی دفعہ میں نکال دے گا سارا, تو اس کے دماغ میں کیا آتا ہے کہ تھوڑا سا اگر 1-2 منٹ دیر ہوگی تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اصل چیز جو ہے نا, جو انسان کو کھینچتی ہے, جو کھینچتی ہے وہ کیا ہے؟ بے سیل کھینچ لیتی ہے انسان کو. تو یہاں پر جب تجارت کی بات کی نا, تو جو تجارت کا موقع تھا تو وہ انسان کو ذکر, اللہ کے ذکر سے کھینچ دیتی ہے. آپ کی آفس میں میٹنگ ہو رہی ہے, نماز کا بھی ٹائم ہے, اب اگر میں کہوں گا نماز کے لیے بریک دے دیں سر, یا میں ذرا 1 منٹ آتا ہوں, تو پتہ نہیں کیا مشکل ہو جائے گی. لوگ باتھ روم بریک لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سگریٹ بریک لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نماز بریک لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, زندگی برباد ہو جائے گی, وہ تو نہیں لے سکتے. یہاں پہ پہلا مسئلہ تجارت کا تھا, جن لوگوں کا بزنس چھوٹ رہا تھا نا وہ کھچ گئے. جب وہ کھچے تو باقی ہیں جو کچھ لوگ ویلے ہوتے ہیں, جیسے کالج اسٹوڈنٹس, वो कहीं दूर कोई शोर शराबा देखें, यार वहां चल के देखते हैं क्या हो रहा है यार, वहां कुछ लोग कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, कोई एग्जीबिशन हो रही हो, तो वहां कुछ लोग जाते हैं क्योंकि उनका बिजनेस है एग्जीबिशन में। लेकिन वहां आप देखेंगे हाई स्कूल के बच्चे, कॉलेज के लड़के लड़कियां वहां वो भी पहुंच गए हैं। वो क्यों पहुंचे हुए, कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं क्या हो रहा होगा, मजा आएगा, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। वो तिजारत के लिए नहीं गए, वो दूसरे दर्जे में गए हैं, लहू के लिए, तफरी के लिए गए हैं वो। तो पहला ग्रो जाता है तिजारत के लिए और उसके पीछे पीछे लोग आ जाते हैं किस लिए, तफरी के लिए। तो ये वाकया था। लेकिन फिर एक आम तस्वीर खींची गई है यहां पर, और उस तस्वीर में अल्लाह के जिक्र से दूर ले जाने वाली चीज इंसान की अक्सरियत के लिए क्या है, क्या वो तिजारत है या वो तफरी है? ये सवाल इंसान की अक्सरियत के लिए, वो तफरी है, वो तफरी है। तो यहां पर वही जो पहले बात हो रही थी ना, अल इल्तिफात मिन अल खास इल अल आम, खास से आम की तरफ आए हैं। उस खास वाक़े में असल चीज जो खींच के ले गई वो तिजारत थी और दूसरे दर्जे में तफरी थी। लेकिन इंसानियत बिलउमूम किस तरफ खींचती है, तफरी की तरफ खींचती है, नेटफ्लिक्स की तरफ खींचती है, टिकटॉक की तरफ खींचती है, इन चीज़ों की तरफ, तफरी की तरफ चली जाती है, चली जाती है, चली जाती है। और फिर दूसरे दर्जे में कौन चीज़ खींच, कौन सी चीज़ खींचती है, तिजारत। قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين। इस आयत में बेय के बारे में एक और आधी बात मैंने की वो पूरी कर दूं। अल्लाह ने कहा इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौम अलजुमुअति वज़फ़ुरु अलबैअ वफ़सअउ इला ذِكْرِ اللَّهِ वज़रु अलबैअ। जुमे की नमाज की तरफ पुकारा जाए तो अल्लाह की जिक्र के लिए जल्दी किया करो, और तिजारत को सेल को छोड़ दो, बेय बेचने को छोड़ दो। इस सूरत में आप देखेंगे तिजारत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके पहले बैया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तिजारत के बजाय। अब तिजारत में बहुत सारे पहलू होते हैं, खरीदना भी होता है और बेचना भी होता है, स्टॉकिंग भी करनी होती है, सिक्योरिटी भी करनी होती है, उजरत भी देनी होती है, मुलाजिम भी रखने होते हैं, अकाउंटिंग भी करनी होती है, टैक्स भी करने होते हैं, रिकॉर्ड भी करना होता है, सारा काम होता है तिजारत का। लेकिन पूरे सारे जो 20-30 काम है तिजारत के, उनमें से एक काम है जिसकी वजह से, इस एक चीज़ की वजह से वो बाकी सारे काम ताजिर बर्दाश्त करता है, वो पता क्या है, सेल। सेल नहीं तो कुछ नहीं, असल चीज़ जो है तिजारत में खींचने वाली वो क्या है, सेल। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, ये नहीं कहते तिजारत छोड़ दो, कहते हैं जब नमाज का टाइम आए तो सेल छोड़ दो। कोई बैठा अगर टैक्सेस कर रहा होगा ना अपने, और फिर नमाज से पहले पहुंच जाएगा वो, जिसने मुलाजमों के पे चेक लिखने होंगे ना, वो कहेगा यार मैं फजर पे ही चला जाता हूं। लेकिन जिसकी सेल हो रही होगी, जिसकी दुकान में कस्टमर आ गया, सेल तो मुश्किल है छोड़ना भाई। कहा सेल छोड़, वज़रुल बैअ, वज़रुल बैअ। तो अल्फाज का इस्तेमाल कुरान में इंसान की नफ्सियात को देख मद्देनजर रखते हुए है, सुभानअल्लाह। One of maybe my favorite example in this section, these two examples. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا। क्या चैलेंज दिया है कुरान ने, कहते हैं अगर ऐसा भी होता कि तमाम इंसान और तमाम जिन जमा हो जाते कि इस कुरान की मिसल, इसके बराबर की कोई चीज, मिसल अरबी में कहते हैं बराबर की चीज को, इसके बराबर की कोई चीज़ ले आते, ला या तो न भी मिसली ही, इसके बराबर के करीब की भी कोई चीज़ नहीं लाएंगे, वलौ काना बअतुहुम लिबअदिन ज़हीरा, यहाँ तक कि हालांकि वो एक दूसरे की सपोर्ट भी करें, एक दूसरे की पूरी तरह हिमायत करें, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम नहीं कर सकेंगे। पहले किसका जिक्र है, इंसानों का या जिन का, इंसानों का। दूसरी तरफ एक और चैलेंज है, ये चैलेंज है ना अल्लाह ताला की तरफ से, तहती चैलेंज, और चैलेंज में कहा है तुम ला ही नहीं सकते कुरान जैसी चीज, ना इंसान ना जिन। दूसरी तरफ एक और चैलेंज है सूरतुर रहमान में, या माशर अल जिन्नी वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजु मिन अक्तार अस समावाति वल अर्द फनफुजु ला तनफुजुना इल्ला बिसुल्तान। जिन्नों और इंसानों के बड़े मजमे, अगर तुम सलाहियत रखते हो कि जो बॉर्डर बनाए हुए हैं आसमानों के और जमीन के, उनमें से गुजर जाओ, उनके उन उनके अंदर से تو ان کو توڑ کر نکل جاؤ. نفوذ کہتے ہیں توڑ کر نکل جانا, تو ان کو پار کر دو. تنفذو کر لو, لا تنفذون الا بسلطان, کہیں نہیں جاؤ گے سوائے اس کے کہ تمہیں اتھارٹی ملے. تمہارے پاس جب تک ویزا نہیں ہوگا. سلطان کہتے ہیں, اصل میں سلطان عربی میں بادشاہ کی دی ہوئی جو بادشاہ کی طرف سے دیا ہوا اقتدار ہوتا ہے اس کو سلطان کہتے ہیں. تو اگر آپ جاتے ہو کسی شہر میں اور وہاں پر آپ کو سیکیورٹی روک دیتی, یہ ریسٹرکٹیڈ ایریا ہے, یہاں آپ نہیں جا سکتے, اور آپ ایک کارڈ دکھاتے ہو جو گورنمنٹ ایشو ہوتا ہے, گورنمنٹ ایشو وہ کارڈ, اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ سلطان. یا آپ کو حکومت کی طرف سے اجازت دی گئی ہے, اتھارٹی ہے اس کارڈ کے اندر, اس کی بنیاد پہ آپ آگے جا سکتے ہو. جو پولیس والا گاڑی کو روکتا ہے کسی کی, اس کو اصل میں حکومت نے سلطان دی ہے. تو جو بادشاہ یا حکومت یا ملکیت جو کسی کو پراکسی کے ذریعے, کسی کارڈ کے ذریعے, کسی یونیفارم کے ذریعے, جب وہ اس کو اقتدار دیتی ہے نا, تو اس کا ایک لنک بن جاتا ہے حکومت کے ساتھ. اس وقت پولیس کی بات نہ ماننا حکومت کی بات نہ ماننا ہوتا ہے. وہ آپ ایک فرد کی نافرمانی نہیں کر رہے, ایک پورے نظام کی نافرمانی کر رہے ہیں نا. تو اس قسم کے اقتدار کو سلطان کہا جاتا ہے. اوکے, تو یہاں پر کہا لا تنفذون الا بسلطان, اگر تمہارے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی, تو تم آگے نہیں جا سکو گے. دو چیلنج ہیں, ایک چیلنج ہے قرآن کی طرح کی کوئی کتاب لے آؤ سب اکٹھے ہو کے, اور دوسرا چیلنج ہے جن اور انسانوں کو کہ آسمانوں کے بارڈر سے آگے نکل جاؤ. دونوں ہی ہیں نا چیلنج, لیکن ایک چیلنج میں انسان کا ذکر پہلے اور دوسرے چیلنج میں جنات کا ذکر پہلے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے سب سے اعلیٰ زبان کی, اور وہ کیا صلاحیت ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اصل میں جو ہماری جو ایک خصوصیت ہے نا, دیکھیں بندر کی بھی زبان ہے, ایک دوسرے سے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, چڑیوں کی بھی زبان ہے, وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. جو سلیمان علیہ السلام کو ان کی زبان بھی سمجھ آ گئی تھی, یو نو منطق الطیر, ان کی زبان بھی ہے. اونٹنی کیا نام ہے, چونٹیوں کی بھی زبان ہے, قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. زبان تو سب کی ہے, لیکن جس طرح کی صلاحیت زبان کی اللہ نے انسان کو دی ہے, وہ کسی مخلوق کو نہیں دی. ہمیں دیا ہے ایک مزید صلاحیت جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. اس کو تھوڑا سا, اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز. اصل میں بانا یا بینو کہتے ہیں الگ الگ کرنے کو, الگ دو چیزوں کو الگ کرنے کو بانا کہتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں اس کے اور میرے بین ایک مسئلہ ہے. بین بھی بانا سے نکلتا ہے, درمیان میں کوئی چیز آ جائے, دو چیزیں الگ ہو جائیں, وہ بینہ ہوتا ہے. تو اسی سے عربی میں آپ دیکھیں گے کہ جس چیز میں وضاحت کا معنی ہے نا, اس میں علیحدگی کا معنی ہوتا ہے. عربی زبان میں, عربی کلچر میں وضاحت اور علیحدگی ایک ساتھ جڑے ہوئے کانسیپٹ ہیں. دوسری طرف جو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتی ہیں نا, خلط, اس میں اور کنفیوژن کے الفاظ ایک ہی طرح کے ہیں. یعنی کنفیوژن کا تعلق مکس کرنے سے ہے, اور وضاحت کا تعلق علیحدہ علیحدہ کرنے سے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر آپ فرض کریں دودھ میں چینی ملاتے ہو تو وہ ایک چیز بن گئے, اب کنفیوژن ہے کتنی چینی ہے کتنا دودھ ہے. لیکن اگر ان کو الگ الگ رکھو تو صاف ہوگا, یہ اتنا ہے یہ اتنا ہے, اس کی انگریڈینٹس یہ ہیں اور یہ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو الگ کرنے میں وضاحت ہوتی ہے. اب انسان کو کیا سکھایا؟ انسان کو سکھایا پہلے تو حروف کی تمیز. ایک لفظ میں متعدد حروف ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے میں کہوں کتاب, تو کاف ہے اور تے ہے اور الف ہے اور بے ہے, اور ان کتاب ان چار حروف کی خاص ترتیب ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کو الگ الگ کیا گیا ہے. اور جب میں منہ سے یہ لفظ بولتا ہوں تو کاف کی آواز تے سے الگ ہے کہ نہیں, اور تے کی آواز الف سے الگ ہے کہ نہیں, اور الف کی آواز سے بے سے الگ ہے کہ نہیں. آپ چڑیا کو سنو تو اس کی آوازوں میں علیحدگی آتی ہے؟ نہیں. انسان کو سنو تو اس کے ہر لفظ میں ایک ایک حرف کی علیحدگی ہوتی ہے کہ نہیں, اور پھر ایک لفظ اگلے لفظ سے علیحدہ ہوتا ہے کہ نہیں, پھر اس کے بعد یہ لفظ اکٹھے ہو کر ایک جملہ بنتے ہیں, ایک جملہ دوسرے جملے سے علیحدہ ہوتا ہے, پھر ایک پیراگراف دوسرے پیراگراف سے علیحدہ ہوتا ہے, پھر ایک مضمون دوسرے مضمون سے, پھر ایک چیپٹر دوسرے چیپٹر سے, پھر ایک کتاب دوسرے کتاب سے, ایک علم دوسرے علم سے. سارا علم انسان کا علیحدگی کی بنیاد پر ہے. آپ جب امتحان کی تیاری کرتے ہو تو آپ کو علیحدہ علیحدہ ڈیفینیشنز پڑھنی پڑتی ہیں کہ نہیں, اس کی ڈیفینیشن یاد کر لو, یہ کانسیپٹ کر لو, یہ کانسیپٹ کر لو. اور اگر آپ دو کانسیپٹس کو ایک دوسرے سے کنفیوز کر دو کہ امتحان میں پاس نہیں ہونا, آپ نے ان کو الگ الگ کرنا پڑتا ہے. میتھمیٹکس میں کسی کو مشکل ہو رہی ہو مسئلہ حل کرنے کی, تو ٹیچر کیا کرتا ہے, بہت بڑا کوشچن ہے, ٹیچر کیا کرتا ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے یہ ٹکڑا سمجھ میں آ گیا, چلو اب یہ ٹکڑا سمجھ میں آ گیا, پھر یہ ٹکڑا, علیحدہ کرتا ہے. اور اس علیحدہ کرنے کی صلاحیت کو کہا جاتا ہے بیان, بیان. اور اس کی بنیاد پر انسان نے آرٹ بنایا, سائنس بنائی, فلسفہ بنایا, لٹریچر بنایا, شاعری بنائی, کیا نہیں بنایا. ہم جس مقام پر انسانیت پہنچی ہے نا, وہ ایک عجیب مقام ہے. ہمارا آرکیٹیکچر آج کا, جس ہال میں ہم کھڑے ہیں, اس آرکیٹیکچر میں, اس کے بنانے میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی آج سے ہزار سال پہلے, وہ دستیاب تھی یا نہیں؟ نہیں تھی. اور جو ہزار سال پہلے بلڈنگ بنی ہوگی, وہ اس سے ہزار سال پہلے بنی, اس کی دستیاب تھی یا نہیں؟ نہ. لیکن جو آج بنا ہے نا, وہ اس کی بنیاد پہ بنا ہے. اس میں 1% ترقی آئی, پھر اس میں 1%, 1%. ہم جب یہاں پر ہم پہنچے ہیں نا, یہ اس کی بنیاد پر پہنچے ہیں نا. اور جو چڑیا لاکھوں کروڑوں سال سے ہے اس خطے پر, وہ جب گھونسلہ بناتی ہے تو وہ آج بھی وہی گھونسلہ بنا رہی ہے جو کروڑ سال پہلے بنا رہی تھی, ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی زبان سے الگ الگ کر کے لکھ لیا, ڈاکیومنٹ کر لیا. آرکیٹیکچر ایسے ہوتا ہے, کالم ایسے ہوتا ہے, فاؤنڈیشن ایسے بنتی ہے. کسی نے ولیوم دیکھا, اس میں اضافہ کیا, اس کو بیان کر دیا, کسی نے آ کے اور مزید بیان کیا, کسی نے آ کے مزید بیان کیا. یعنی ہم انسانیت ترقی کرتے چلے جاتے ہیں, کرتے چلے جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ بیان کی وجہ سے. یہ ایک چیز ہے جو تمام مخلوقات سے ہمیں الگ کر دیتی ہے, تمام مخلوقات سے. ساری ٹیکنالوجی جو دنیا میں ہے وہ صرف بیان کی وجہ سے ہے, ورنہ نہیں ہو سکتی. یہاں پر بھی, اس موڑ پر آ کر بھی, اب انسانیت کا ذکر اس آیت میں پہلے کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن نے اپنے آپ کو بھی بیان کہا ہے. قرآن نے کہا ہے ھذا بیان للناس, یہ بیان ہے لوگوں کے لیے. اس میں بھی برے اور صحیح کی علیحدگی کی گئی ہے. اس میں انسان کے کلام کو اللہ کے کلام سے الگ کیا گیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں تو وہ حدیث ہے, جب اللہ ان کی زبان سے بلواتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن یعنی ایک ہی انسان کی, ان کی آواز ایک ہی ہے, ان کا لہجہ ایک ہی ہے, لیکن کچھ الفاظ اللہ کے اور کچھ الفاظ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے, یہ جس علیحدگی کی اللہ تعالیٰ نے. اب کہا کہ یہ جو صلاحیت ہے بیان کی, پوری مخلوق میں کسی کو ایسی صلاحیت زبان کے اوپر عبور کی کسی اور مخلوق کو نہیں ہے جیسی انسان کو ہے. تو اگر چیلنج دینا ہے کہ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز لے آؤ, تو اس چیلنج کی زیادہ صلاحیت کیا جن کو ہے یا انسان کو ہے؟ انسان کو ہے. وَلَا إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. لیکن دوسری طرف دور دور آسمانوں میں سفر کرنے کی صلاحیت ہے. وَإِنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین کے کسی بھی غار کے اندر تک گھسنے کی, سمندر کی تہ تک جانے کی, آسمانوں کے بارڈر کراس کرنے کی, یہ صلاحیت کس کو دی اللہ نے؟ یہ جنات کو زیادہ دی ہم سے. ہم تو ابھی کچھ سیٹلائٹس وغیرہ بناتے ہیں اور اسپیس شپس بناتے ہیں, اور ایلون مسک کو جنوں سے مقابلہ کرنے کا شوق ہے تو وہ کر رہا ہے, لیکن جنات تو بہت پہلے سے اسپیس ٹوریزم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ چیلنج کیونکہ جنات کے لیے زیادہ مطابقت رکھتا ہے, تو وہاں کیا کہا؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. سبحان اللہ, ایک ایک لفظ کا اہتمام, چھوٹی چھوٹی ترتیب میں بھی اہتمام.
1: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنا یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ اف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان. کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم آن آخری معجزہ.
0: حمید الدین فرائی صاحب بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے. انہوں نے جو دلائل النظام کتاب لکھی اپنی, اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی. ویسے آپ میں سے جو عربی سے کچھ آپ کا شغف ہے, آپ کو لگاؤ ہے, تو ان کی کتابیں عربی میں ضرور پڑھنے کی کوشش کریں. اس انسان کو جو عربی میں مہارت تھی نا, میں حیران رہ جاتا ہوں. ان کا خطبہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص بلاغت دی تھی عربی زبان پر, ان کو عبور تھا, اور عبرانی پر بھی ان کو عبور تھا اصل میں. تو میں اس کی بات پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑی پیاری بات انہوں نے کی تھی کہ جس رب نے
2: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, "The most blessed nikah, marriage ceremony, is the one with the least expense spent on it.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
7: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
8: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
9: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. AGOSH UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
10: Richard didn't want to die, but he couldn't stop himself. The collision didn't kill him, but he wasn't wearing a seatbelt, so he hit the inside of the car. That didn't kill him either, but his internal organs carried on traveling until they hit his rib cage, and his lungs were punctured, and the main artery from his heart was torn. And that's what killed Richard.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
12: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing English talks by various sheikhs. Continue listening to Inspire 105.1 FM.
13: My beloved brothers and sisters in Islam, one of the greatest struggles people face in today's world, silently, inwardly, daily, is overthinking. And so many come forward asking, how do I stop this mental noise? How do I gain peace from the chaos in my mind? First, let's be clear about what overthinking actually is. It's when your thoughts refuse to pause. You dwell on problems over and over again. You overanalyze conversations, You fear what's coming. You imagine the worst. It's a cycle and it's exhausting. It leads to mental fatigue, anxiety, sadness, and sometimes even despair. It can affect your sleep, your focus in salah, your mood with loved ones, even your trust in Allah. But the beauty of Islam is that it doesn't just tell us what's wrong, it gives us tools, wisdom, and perspective to fix it. Let me share with you the first step, and it's deeply profound. Understand that time in this world is made up of only three parts: the past, which has gone and cannot be changed; the future, which hasn't yet arrived and is not in your hands; and the present moment, the only thing you truly have power over. So what should the believer focus on? The present. Our righteous predecessors used to say, be the child of your moment, be the son of your day. Meaning, don't carry the weight of yesterday. Don't fear the shadow of tomorrow. Be fully present with what Allah has placed in front of you now. If you've made mistakes in the past, don't let shaitan trap you in guilt and shame. Repent, seek forgiveness, learn, let go. Your past does not define your future unless you choose to live in it. If you're anxious about what lies ahead, your rizq, your marriage, your career, your health, remind yourself, the future is in Allah's hands. And there is no one more merciful, more wise, more caring than Him. Why let your mind swim in what hasn't even happened yet? Now, some people may ask, well, is there no healthy kind of worry? Yes, there is one, and it's beautiful. The only concern a believer should carry about the future is the concern of the hereafter. The day we stand before Allah, that's the worry that purifies you. That's the type that brings goodness. Everything else, let it go. Let your heart breathe. Let your mind rest. Trust that Allah will not abandon you. Live in the now. Do your best and leave the rest to Him. This is the first and one of the most powerful steps to overcome overthinking. Another powerful key to overcome overthinking, and one of the quickest ways to calm the restless heart, is to practice gratitude. Yes, just gratitude. Be grateful. Be truly, consciously, and consistently grateful for what Allah has given you right now, in this very moment. You see, when your mind is drowning in what ifs and why me and what will happen, the best way to pull yourself out of that storm is to look around you and say, Alhamdulillah, Allah has already given me so much. We often think too much because we feel we don't have enough, or we fear losing what we have. But the moment you shift your focus from what's missing to what's already there, you begin to taste peace. Start here, Alhamdulillah, that you are a Muslim. Alhamdulillah, that your heart believes in La ilaha illallah. That's already a treasure beyond this world. Everything else in life, wealth, health, respect, status, comes and goes. But your deen, that's the only thing that truly stays. That's what you need to protect. That is the greatest blessing of all. If you woke up today and in the early morning you raised your hands and made a dua, if you opened the Quran and read even a few verses, if you said astaghfirullah sincerely even once, then you're blessed. You've already started your day with something most people ignore. But we often forget because we compare ourselves with others. We scroll on social media and suddenly our life feels too small, too boring, too slow. We hear of six-figure salaries, fancy degrees, job titles that sound like success, and we feel less. Some feel unworthy because they don't have a million followers or viral videos. But ask yourself, is that the standard Allah has set for success? The Prophet sallallahu alaihi wasallam told us something remarkable. He said, whoever wakes up in the morning feeling safe in his home, healthy in his body, and has food for the day, it is as if the whole world has been given to him. Subhanallah. So ask yourself, did you wake up in a safe environment today? Did you open your eyes and find your body functioning? You can walk, you can breathe, you can think. Did you eat something this morning or know you will later today? Then you are living like a king, even if you don't realize it. Wallahi, most of us are blessed in ways kings of the past could only dream of. But the dunya convinces us otherwise. Shaytan whispers that we're not enough, not doing enough, not achieving enough. But Allah says, if you are grateful, I will give you more. Gratitude, my brothers and sisters, is not just a feeling. It's a shift in perspective. It's an antidote to overthinking. When you fill your heart with shukr, there's no more room for doubt and fear to take over. So next time your thoughts spiral out of control, pause, look at what you have. Say Alhamdulillah. Not just with your tongue, but with your heart. And remind yourself, as long as I have Allah and I have my deen, I already have everything I need. Let's now come to one of the most powerful and liberating forms of worship in our deen. A worship that can free your heart from stress, anxiety, confusion, and doubt. It is the act of tawakkul, placing your complete trust in Allah. You see, many of us overthink because we're trying to control things that were never ours to begin with. We want to know the outcome. We want to guarantee success. We want to be sure everything will work out. But we forget Allah is already managing our affairs. He is already taking care of what we cannot see. He is our Rabb, our Lord, our Master, our Sustainer, the one who nourishes us, guides us, protects us, and never neglects us. When Fir'aun arrogantly challenged the truth, Prophet Musa alayhi salam reminded him, "My Lord is the one who gave everything its form and then guided it." When Prophet Nuh alayhi salam was building the ark on dry land, ridiculed by his people, he continued. Why? Because his trust wasn't in what made sense to the people. His trust was in a Rabb, the one who guided him. Even in the Quran, when Allah spoke to Musa alayhi salam and said, "Indeed, I am Allah. There is no deity except me. So worship me and establish prayer for my remembrance." Allah didn't just command him, he reassured him. And you too, perhaps you are overthinking today. Perhaps you're stressed about what tomorrow may bring, about a job, a marriage, an illness, a test, a family issue, or even your iman. But know this, Allah is already ahead of you in your journey. He knows your fear, He knows your struggle, and He will guide you through it step by step until you reach safety, until you reach Him and He is pleased with you. When Shaytan whispers, "What if it doesn't work out? What if you fail? What if you lose everything?" You remind yourself, "Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim." Allah is sufficient for me. There is no deity except Him. Upon Him I place my trust and He is the Lord of the mighty throne. This is not just a dua. It's a mindset, a lifestyle of surrendering your heart to the one who knows what's best for you, even when you don't. You don't need to carry the burden of the unseen. You just need to walk with faith. Take the means, yes, but place your heart with Allah. Tawakkul is not passive. It is active, living trust. It means you try, you strive, and then you say, "Oh Allah, I leave it in your hands. You know I don't. You see I cannot. You can. And I trust you completely." And that is how you release overthinking, by knowing that the one who is writing your story is also the one who loves you more than anyone ever could. So stop trying to control what only Allah can manage. Trust Him and you'll find peace. Now let us speak about something deeply unique, something that sets Islam apart from every other religion or belief system in the world. It's one of the pillars of our faith. It is called Al-Qadr, the divine decree of Allah. The belief that everything that happens, whether good or seemingly bad, is by Allah's perfect wisdom, knowledge, and will. You see, in most belief systems, people struggle to explain hardship. They wonder, why did this happen to me? Why didn't I get that job? Why was I rejected? Why did I fall ill? But we as Muslims have clarity. We don't just say things happen by chance. We say it was written by Allah, and He never makes a mistake. When a person truly believes in Qadr, it transforms them. It removes fear of the unknown. It kills the habit of overthinking, because they know if something was meant for me, it will come no matter what stands in its way. And if it was not meant for me, I could chase it with all my strength and it would still slip away. That's why the Prophet ﷺ taught us, know that what has missed you was never meant to hit you, and what has hit you was never meant to miss you. This is a mindset, a reality, a way to live. This is what Luqman the wise told his son when he taught him belief in Allah. You will never taste the sweetness of Iman until you believe in Al-Qadr, the good of it and the bad of it. Why? Because Qadr teaches you to stop clinging to this world. To stop thinking, if only I had done this differently, or maybe I messed everything up. No, my brother, no, my sister, you didn't ruin your future, you didn't miss your destiny, you didn't fall behind. You are exactly where Allah wants you to be right now. Maybe it's to teach you patience, maybe it's to elevate your rank, maybe it's to protect you from something you can't see yet. You're not failing, you're being carried by the will of Allah. Once you truly believe in this, once you internalize that Allah's decree is always better than your own plan, you'll sleep better at night. You'll smile in the face of uncertainty. And yes, you'll stop overthinking, because belief in Al-Qadr brings peace, and peace is the opposite of mental chaos. So the next time your mind starts spinning, remind yourself, what was meant for me will never miss me, and what missed me was never meant for me. Say it with conviction, say it with your heart, and you will feel that storm inside you begin to settle. You'll stop trying to control the outcome. You'll start trusting the one who wrote your story, and he never writes a story without wisdom. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the most wise, the most beloved, the most guided human being, gave us a simple, beautiful, and deeply effective way to handle the storms of life. When something happens, when you're hurt in a relationship, when your finances collapse, when you're diagnosed with something difficult, or when things simply don't go the way you hoped, don't drown in overthinking. Don't get trapped in endless analysis. Instead, the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us a powerful phrase to say, قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعْلَ. Allah has decreed it, and whatever He wills, He does. That's it, subhanallah. Say it and surrender. Let your heart settle in the knowledge that this was written by the one who loves you more than your own mother. That he never writes something in your life except with purpose, mercy, and wisdom. You see, when we overthink, we often replay scenarios. If only I had spoken earlier, if I had just chosen a different job, if I had married someone else, if I had studied something different, if I didn't make that one mistake. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam warned us, do not say, if only I had done this or that, for indeed, if opens the door to the work of shaytan. Why? Because the word if traps you in an endless spiral of regret and doubt. It makes you question the plan of Allah. It makes you believe you were in control when you never truly were. And it slowly chips away at your iman, your peace, and your ability to move forward. The if only mindset doesn't fix anything. It just makes the pain heavier. It fills your heart with blame, self-loathing, and what ifs that never end. It opens the door to shaytan to, you're a failure. You missed your chance. You ruined everything. But Islam shuts that door completely. Our deen teaches us not to overthink the past, not to drown in regret. It teaches us to say, قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَى. Allah decreed it. He does what He wills. And that's where peace begins. So next time you're hit by something unexpected, a heartbreak, a rejection, a missed opportunity, don't replay it in your mind 100 times. Don't scroll through old messages. Don't wish to rewind time. Pause and say it with belief, with submission, with surrender. Allah decreed it, and He does what He wills. Let those words close the door on shaytan. Let them be your shield against the fire of overthinking. The simple phrase, is one of the treasures of our faith. And subhanAllah, only in Islam do we find something so beautifully practical and spiritually healing. It's not just about saying the words, it's about living the reality. What's written for me will reach me. What has passed me was never meant for me. And my Lord never makes a mistake. So my dear brother, my dear sister, let go of the ifs. Let go of the endless over-analyzing. Let your heart rest in the hands of Ar-Rahman, the most merciful. Say, قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَىٰ, and walk away with peace. This is how Islam teaches us to overcome overthinking with faith, with perspective, and with surrender to the one who knows best. Let me end with a simple example, something you can picture in your mind, something to help you understand how to stop overthinking and find peace in your journey. Imagine you're about to explore a dark, unfamiliar cave. You're not alone, you're with a guide, but not just any guide, someone who's been doing this for 25 years. He's led hundreds of people safely in and out of this cave before. He knows where the rocks are loose. He knows which tunnels are safe and which paths are dangerous. He's calm, experienced, confident. Naturally, as you step inside the cave, it's dark, it's cold, and you start to feel afraid. A rock falls from above, a bat swoops past your face, your heart races, but your guide looks at you and says, "Don't worry, this is normal. I've seen it all before. Just stay close, follow me." You may still feel a bit anxious, but you trust the guide. You believe that as long as you stick with him, you'll make it through. You'll come out safe on the other side. Now, Allah belongs the highest and most perfect example. But reflect on this deeply. In this life, we're all walking through the unknown. There are dark tunnels, unexpected problems, things that scare us and shake us. We worry, we stress, we don't know what's next. But Allah is our guide. He's not just experienced, He's all-knowing. He doesn't just guess, He knows every outcome. Actions follow His commands, stay close to His book, walk in the footsteps of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. But if you choose to ignore the guide, to do things your own way, to reject the commands, to turn your back on Allah, then like the person in the cave who wanders away from the guide, you're lost, you're in the dark, all on your own, and anything can happen. And who will help you then? So trust Allah. And if something troubles you, worries you, stresses you out, don't overthink it. Don't analyze it to the point of breaking. Instead, raise your hands. Turn to the one who sees what you don't. Cry to him. Speak to him. Make dua. Ask for clarity. Ask for relief. Ask for guidance. Instead of spending hours going back and forth in your head, what if I said this? What if I had chosen that? What if it never gets better? Spend that time in dua. Spend that time thanking Allah for how far He's already brought you. Spend that time reconnecting with the only one who holds your future in His hands. That is far better for your heart, far better for your mental health, far better for your iman. It will calm your thoughts and heal your soul. Because once your heart is connected to Allah, once you've surrendered the matter to Him, there's nothing left to overthink. And so we ask Allah, "Oh Allah, grant us peace in our minds and contentment in our hearts. Guide us through the dark places in life. Let us walk closely behind your light. Protect us from the traps of overthinking and help us trust you fully. Grant us goodness in this life and the next. Ameen."
14: Hi, my name's Hayley and I'm from Bedford.
15: My name is Saba and I'm from London.
16: My name is Mari and I'm from Luton.
17: My name is Ellis and I'm from Hartford.
18: My name is Cab from Luton.
19: My name is Clarice, I'm from Hackney.
20: My name is Lee, I'm from Luton.
21: My name is Najee and I'm from Middlesbrough.
22: My name is Nadia, I'm from St Albans.